0: الحمد لله الواحد العهد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ابيتيوا بتبعنا تكون من مجنة تكون قوة الله تكون من تكون كامل مسجدين ركبنا تبارو بأفريكا يوديو ونوالي ريكوشي من مطلبة جنبا كما بفت أبي وعي بانا يونو إنك تبعي نسنت تبقى قوة نسنت ما دودي بارو بأفريكا نجرانجو ببورو ما دودي بارو بأفريكا نجرانجو مينجو ما دودي بارو بأفريكا نجرانجو بسمزي ما دودي بارو بأفريكا نجرانجو كفانكنا يونو إبيا فواحشا إبيا ونونس Nyeza asale kutambulia kumulamwa. Nyeza chitome chibamu. Anja jokusobro kitu gajiziza. Di izi niluwa bi anjakisi. Anja jokuwa nilanje mchio. Uganga tuni kumulamwa. Nyeza mulamwa ngo za jisobra guwe erako sekanga haba pao. Tuna guwe erako nga mamu kusindika. Barima hakola mamu kwenzi mtandi kwa. Baka maga fariti wabateke upao. Nyeza mwate paro mamu jimiliza wewe leo. Nde tisobola kubera kupaa nimperiza byinde kito kuweza ngamuluka anyinde tikya kujuliriza juliriza kama mkwanu kwa uliriza paa bali tubaje tubaje ku mungere ye chizikiza tubaga jaha gotega paa yo kakale kitego juliriza ko na kulumu abamba ali bayine tinoweza sikan kwanza cha kulimya ono kote kuli ndongo ndo mochi chi nayo mwayo mukuzo mulimo baganda bangi. Tumana kuwaza, kisigalema filibu mwenu. Owesi wa Allah kibamatu wa atasimu bihabli ilahi jamiha, wala tafarraki. Mwekwa za kumbuwa kwa Allah mwenu, mwerenda mwenu za kubwa, wala tafarraki. Tumau kana ukananga. Kutuna akura anga tuliwa mwenu, basiduba Allah, tugeenda kutuka kubidu wenji, bingi. Kubangu refari FM, teko mweku masjidi chamba yoka. Nere na nabicha alibinji vila liyele sema vika, nere na nabicha jabinji, nere na gatida wa mii. Nere chilana cha mkubiliza, noloja ndi hukubo uwe uweno chanza. Nchibu wakando kubato wano na wango wano kuparo, wango wano kuwa masjidi chamba. Ake kuweja kitena wadoja kuparo, toja kuwa kubangi ni ya mwewete. Neta. Gwini na nalera wajyo, newa na. Tetukwewa, okutusa Allah wana tujia, mubilambu ya sinabi sallallahu sallamu agamba, jiyo nisi tuli, ya hadithi jemba nili zana yutu verenga tu, na hatu vena kuchidako, batuwa Allah kullukum raa. Ujamuma mumma nusumba, ramu kule mbeze, wa kullukum masuul, ajabu ujamuma kena kubuzi wa arraiyati hii, ukule mbeze wa baza kule mbeza. Ahemi tuwa, waliwa baganda mafabe, abazimu mafisemu wa mbibu. My same, alhamdulillah. But MPs, my same, but councillors, my same, but chairman, certified, my same, Navanana. Nay, so to my own language in Chimunga Sidam. Karom Randa could be in there, even with one of Mumutanika government, the government should not run his own. Radio Pali, who gets it there, Radio Sidam, a telephone, Nathan Taruman. Never under Radio Pali, never the government of the general manager of Baba Gandhi. Tofle muka setba kao, kukujitia kumbe umra mnana. Na ya tenga mwabasiramu jiwe mwenyewa soro kukira iwa kaba bafi. Wallahi wa habantu kasobo mnevono mwenye wabasi ika. Na ya Allah vya soro kuwa, ya kasobo kuchuwa ugerako, bako na mwema alhamdulillah. Na ya mba tatuwa sinubila mchichi, radio paru walio cheta tuuka. Siru wa kubera anji kusobo zibaba kubaba kama bafi. Nji, na ya mba mwesa wala uru nji nyo, kukugandibane radio ndala angaziri wa kuru. Naipa uwache uwanse humbelela. Unokuwele nchani wabudu. Baka mabasa mkiyambe ko. Abadja batisabu wa mduru. Nekukuba wali mugenda. Abaulise babaronda. Kukwese chitabaronda. Mutuwalongu vune aliziwa. Mnawezi njivyo msidamu nga visituka. Tumube ya rayumu nukawa kuwa msine misala kwa mwe. Orokuwa mkwalabia mkwaze ya laga kumye njivyo kuka. Na ina uwe msidamu mbitumule mungu. Mbikole. Bisobole kubela nga nabwa muna kwa mwusi. Bibike ino kubela nga yuwa tansa. Wofa. Nga jika sujaba ya fa. Bedi yopane chaga nda mmasu. Mroza kaganyuluwa. Aganyuluwa. Nawa wolawa na guru wa nilito pao. Nibaji sifia kwa nibaji ongela kwa kumainyango. Nowe kananga na naji ulira. Nowe raka inaji ulira. Nowe mbara na nawe ranga ulira. Chite kezi jakubega ziye. Nga Allah isi lizita kukwe. Obaka unongaka sanjaba uliza pao na kitemi. mufunye bulungi nnyo kiyera bakama baffe bitwaluzo bulungi nnyo oba ndoozo batuwa mulunzi kale hajatimisa kabanda ko minisita wa Kampala omubaka bino bukutuukeko gwe tugenda amasuubidde nnyo okutuukira mukama waffe pulezidenti w'eggwanga lino omugamba nti abasiraamu balina bye beetaaga ng'abasiraamu naffe ekkekera eggwanga tugifunira mu bino kyetetulina ero byamaanyi naye betukolera bino ebyaffe nesituka ebyo ebyobusiraamu ezirina zisituka n'emirimu gy'obusiraamu ne batuta ne batuleka nitukola emirimu gyaffe ebizikiri nga bino tubeebaza batukkiriza tugizimbe naye n'ebirala bitambule tusobole okubeera nga tutuukawo tutuuse mbasaba ab'ebitiibwa sijja kusobola kusinga kaawo naye genda eka osale embuzi yo gijjemu emiteeko esatu togirya yonna bw'osala embuzi beera ng'ogijjamu salaata akusaamu emiteeko esatu nga gyenkanankana omuteeko ogumu gugwo n'abantu b'omu nnyumba yo omuteeko ogw'okubiri yefukara gw'abaavu gomanyi nga baavu abasiraamu abaavu abeetaavu baba abeetaavu kale katukozesa ekigambo ekyo n'omuteeko ogw'okusatu gw'abantu bonna baliraanwamu oba basiraamu oba si basiraamu beera ng'obawa ku nnyama ya abusiya omwo mulimu ddaawa munda abasinga omungi beebuuza ekibuuzo ne bagandi ate ono neiba wange si musiraamu nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakolagananga nabo nnyo mu qur'an agandi la yanhaakum an alladhina lam yuqatilukum fi ddin walam yukhrijukum min diyarikum allah tabagana nkokolagana nabo ebbanga ne bamala nga tebabalwanyisiza ebbanga ne bamala nga tebabayisiza bubi nga tebabakanyira kusinza allah yatubbako bamayumba gammwe mukolagane nabo bulungi kubanga mukolagane nungi temukolagana nabo mulimu ttaawa mulimu bakoola bagye eriobusiraamu bijidini rahman n'olwekyo abeegattidde ku nte nammwe mugende mukole omulimu bwebakuwa omuteeko gwo era gwawuzeemu emiteeko esatu kubanga ente tugimanyi kyereka abantu musanvu tebasukkawo naye emiteeko omusanvu egyenkanankana buli muntu agenda kufuna omuteeko gwe gwegufuna omuteeko ogwo gwawuzeemu era ebitundu bisatu obeere nga afuna ogw'abantu bo n'abaliraanwa n'abo abakkiriza ab'ebitiibwa nsaba ekitiibwa allah jalla waala akkirize sodaka zaffe zonna zitukola akkirize emirimu gyetukolanga mirungi ku lulwe saba allah ekitiibwa ataase bakadde baffe abaafa abatandikawo emirimu emirungi leero bagireka nga gigenda mu maaso tusaba allah ekitiibwa bagabanyise ku mbeera zibawe naffe abagitwala mu maaso emirimu gy'obusiraamu tusaba allah atuwa obulungi tusaba allah ekitiibwa ataase abaana baffe ataase baganda baffe ataase bakadde baffe ataase mikwano gyaffe tusaba allah atuwa obutebenkevu mu nsi yaffe allah atuwa gyobwava atuwa obugagga obugagga obutatukafuwaze tusaba allah atunulize ebizuli ebyekisa tusaba allah wekitiibwa atusembaddube abakkiriza abakola emirimu n'agikkiriza atuwonye omulira atuwejjana rabbana takabbal minna innaka anta samiul alim وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ونجنا من الهم والغم والقلب العظيم ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أن مسجدنا هذا خاصة وساهل في أمساجد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم لا تجعل في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا فقيرا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اجعلنا مقيمين الصلوات ومن ذريتنا ربنا فتقبل دعاءنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: amin ya rabbi sebo shee tukwebaziza webale nnyo webalire ddala bannange abasembedde ku nsonga eno olwaleero sigazzaayo ensonga ssatu ensonga ezo ate nfunze nga bwetubadde tujja tugoberera tugenda kuzzaako bakadde baffe abomupaal okutukwasa kireke nga bamaliriza ogitukwasa mukadde waffe mukulu wa ttwale ajja kwebaza kulwa ffenna nga tumaze tuina enkola nti kunaku nga luno lwa Eid tukungana wa muganda waffe waggulu wali Ismaila Matovu era mbakubiriza nti nga tuvudde wano fenna tugende nga enteekateeka ya bulijjo bw'ebeera bizinesi. Kakati General Manager
2: Ashika kitu kamukomi yoko abantu basoro nti ati tubacha bagende ninga timuna fuluma akutuba mujulide bulungi chef kutuba bajulide bulungi ati muri mukuchi ali munene kuno chakati gako chitukola bintu kwasi abantu chiki yawa.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi mahkami bala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. La tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila al-aya. Anabitibwa ukomira nga siri mu khutuba ne jubaka njikeko Adam kisera kino kugenda ku mulimu ogujjako bannaabo omulimu guno tugulaba gukyali munene naye bwoba owulidde khutuba bulungi n'owuliza Nabbi Ibrahim gye yatandikira n'essereka gitukola zonna obufubwazo kitegeeza kutegeeza nti mukaseera kamu nga tonnaba kugenda nga soda wamuguze emmere wagiguze ennyama wagiguze enkoko waziguze Wallah seka njalirirawo kutu yennyini tuba yange juba oyalirirawo nsaba Allah kkirize mumpeyo miliyoni nnya tuzigatte miliyoni nnya zekka zenjagala era zifiseemu njababa oyagiziraga kakiri nkumetwale waali nsaba okwate nga teweereseemu nga Nabbi Ibrahim bweyali asazeewo okuwaayo omwana we ayayowa ekitiibwa naye nkusaba weeweeyo okkirize okwate nga teweereseemu bw'oba osobolajjira ddala nosobola kigulembwe ojja ziteeka wano ku jjuba yange gwe nzaagala sigenda zitwala ku paalo zisigala wano naye nvaawo nga radio paalo ne bakama bafulije basigadde nga bagamba nti radio kwagiwadde yagendaawo twagala tuwulire bo nga bbobo mwe batuuseemu basonze mmeka nze nja kubanjulira tusonze miliyoni nnya mu kashi nzeetaaga wano barakallahu fikum. Sigena kuogere kuogera bigambo bingi yokuduga mutibulite sigena kutta mokotuga kati situka bisitu singo leta fani yatanapa sin mutafisun mvukania abavukania ngoganti deronje nese osobola kuleta akakadino katekao emitwala hata anumukirina elifike mubirina sitwagala yoyote kugera ziso ndana za kaboksi situka olete inshallah leta tuwali wabirasalide kale wallahi singa Allah gaje janayi ne kutwa wana omuliro abayingira wano musituke n'abayingira wano bangi badde mwasipiseka naye omulyango gwejerago guno gukutwawo muleete sente insha allah tugere okusala ensolo zaffe tuze kale insha allah abakyala bafune awo omukyala omukutu mubakyala ateekewo ekitambaala twagala abakyala tulabe ezaabo n'ezaabaami tulabe ani asinza okuwaayo njagala kulaba baani abasinze tugenda kuvuganya mu bakyala tuvuganye n'abaami abakyala kati mulina ssente mwe baministazi mwe badeputy president mwe byonna kati mulina amaani njagala kulaba sente ez'abakyala ndabe n'ez'abaami ndabe baani abagenda okusinga bannange mbasaba mukye barakallahu fikum bannange muyayandisako omwana we lete sente buli amanyisi taata we yafa lete sente wandibadde kati omukulembeze buli amanyisi maama we yafa lete sente buli amanyisi ayakuweerera yafa lete sente buli amanyisi jajjawe yali mukwano gwe yafa lete sente wallahi muzireete kulillah ngate binniyati alkhalisa nga muli batanyufu kyagala muntu aleeta sente wano nga munyini ate bomulezi waayo saba allah kati bwe mumalezi waayo tugenda kubanjulira cheke ya pawu insha allah insha allah mbasaba mujirete barakallah nikwotazzaayo jama ozizaayo يبقى تذكره إن شاء الله. مجرد جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة بعد مجرد متم ومرونجي ورد جزاك الله خيرا جزاكم الله خيرا بسبب الله مبارك بنا ينجل لأولين في سنة لما أنا أقول لجون في سنة أكون كو نجيب نبا ولجون في سنة لما أنا أقول في أفريكا نجيب نبا نجيب أعطينا أنا مرسل سنتنا ونجيب كلها ونجي Ewe chawa elizito musambu ziro mukaga. Lero musambu ziro mukaga. Nsambu mwenye. Mukaga. Nsambu. Eleta paro kwa sidika. Ewa kaya tero. Mwere cho. Tukole mwenye mwenyaka katarami tuge. Mwenye mwetubagalewa insha Allah. Ewe. Hudu. Hudu kena mbachara waliwa kwetu ya fit. Ongeite insha Allah. Matoku hudu. Mukati wa fren, ekisoka production manager, ate choku vili, ya msaje piti wa fren, ate kukame mima ina miinji kwenye pao. Sama amma kilize. Ba, ate ya mzikuru wa mwani, ayatua jifatini. Imam, ya mzikuru, masha Allah, ayatoka. Barakallahu fikum, wajazakumullahu khairi. Anya gavami, tuwete mu, Nesi ngati ndetai sinji mkumi mkumi. Akakate kawera mchimani. Ani ataina mkumi. Ataina mkumi. Ya kata ataina mkumi. Ya wangama sina mkumi. Mkumi. Wengene wabamana mto mto. Mkumi alhamdulillah. Ataina mkumi ya ani. Abachala watu wate meka zimbo lili. Zimbo lili. Zibarila. Ani lazino zibarila hao. Najuna zibadile mwombo uli. Banna ke njagala sinji mkumi, obomu kuwa alogaru kumi, barakallahu fiku. Njagala mtu ala chune, kata tauraka kate. Owe, ba, ina shiakhi barakallahu fiku, wajazakallahu khayi. Tumuli mwombo uli babasama, mwombo uli wao, mwichi mani, mbaguli ya ichi gambo. Mwichi mani ichi Allah ya gamba. Nti, owe siwa Allah ya ganti, hali adumukuma ala tijara. Mbaburi ya ito msubi chichimu, nga chifuni lao oo. Naga ito minuna billahi wa rasuli. Soko kinzenji Allah ya ndakite, nungu baka atonye ni. Allah mamaru kuna kila mpeyo, nungu baka na akona. Watujahiduna kisabili la, katikonole mkubwa ya Allah mwakona kia bakandi. Na amale ya ganti pi amuali kumu. Teka yosi ya ito mkubwa ya Allah. Toko nao. Tunjiku miyazabi na alimu. Eche umisumi tacho natika na pati sambiga na zile Allah minu maa. Tuminuna billahi wa rasuli mukiza Allah na umabaka. Wakijahiduna fisabili Allah. Atemu mwalimu kubaya Allah na muwayo. Bi amuari kumu mwalimu muwayo sinteza mwehe wintu kijimiliwe vyo busidamu. Tia kuma kwa nana kati wa amfuzikumu. Namu mwandikile mu. Wakuma kuzimba uwe manyo kuzimba mwiko kumani. Gama nibisimilandu nana kuzimba. Nao wanikino mu, ama nangandi zaalikum khairu lakum inkuntum ta'alamun. Elchechimuji jamuri singa mbadi mumani. Lukumi lukumi. Lukumi lukumi ngele wazata niko mzinda wa mzikitikuna. Eza wachara zirimeka. Emetuara makumi avili mmasamu gira wachara. Namu mmanida mbalikira kameza. Anna abatana mubaraka. Baraka Allahu fikumu. Wajazakum Allahu khairu. Tuara avili mmasamu. Kati abachara. Mweko le mwimu ni mwemu lukumi lukumi jiwaremi tuara asatu. Mwepo na mwemu, mwemu kumirukumi jiwerewe kwa Amerika, kati mwereza ya mituwale satu, hudu, hudu kena mbachara kwa kutu ya mituwale satu, baweze mituwale satu, figa, sabu, akakateka wazi, waka gani, soko likutu kata kuza mbachara, jibula kumeka, ya mituwale kumi, ya jibula kumi, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, الله أكبر ولله الحمد أها أمجار كوزي كتبين تسين ديزو المفارة كم يلنغي لجسرون أجيب لكو نبجا أنجاكت بجا أولي تخطو بانجا مكتة كونغا نونجي نغيرام بنا أسمرو كتوز دوانو إن شاء الله مبنزا يسيد مبنزا مفارة كم يجيب لكو كنو بأولو لانغو نبجا جيسو ميكو أوليو لانغا الحمد لله سبيا جزاك الله خيرا Kituli wa lasa. Omutuwa kulete wa loo. Ogunku wa se. Omutuwa loo. Ogaru kumi wa mekane njana. Mpeze mituwa loo kumi njiteke wa loo. Ine baganda bange. Aha. Katimbule mituwa loo meka wa loo. Zino zizi na evili. Evili pili. Eza njikute. Ye. Sente wa gani. Sente njimu kwa ata. Okumuka na mente atemu. Akumu. Anzeba balance. Kaze zena. Imam agamba, mchatamuhuli nasa bilbiruni, watalansawuna amfusekuni, wa andu mtatiluna ni kitaba, akonata hakimuuni. Agama, tumula kila wani, mwembe shumire, bia mtawgi, bia mwembe ya Allah. Mwembe, kule, ate mwa so mene mwera bida kakati na ye atitudu mwitwa baraka Allah fikum banda ngepirisa mwana ngepirisa pereza njagani mwitwa lukumi kisibaka kabde wano mwriyoke mchilabi insha Allah ta'ala banda ngepizina wera barambi mikwano kizina wera ebiri ena mukaga musambu munana munana njini munana ye kakati jino mwenda mwengu minya habari mbuleka kaga mbuleka kaga aha jazaka Allah khaira jipimu wa al-asla mbuleka lukumi isi sawele jisa yungu lukumi jaduna bakuja baraka Allah fikum kakati njinyo baga amba chilichimu njaseka jizino walonche njaka natandika we mituwa lukumi joka kumango na isi damu siyaka mnuganda yusemu utandike kumile baraka Allah fikum ahaka chikukumi ninako mtuwaro yee tichikole tichikole ukumi ninako mtuwaro aha baraka Allah fikum kukumi ninako mtuwaro vannange kukumi yalika kalisemba yetu vewa ninako mtuwaro abachale vayisi zamu bakuwa desatu desatu neki yee kajaroze chenende awaye mbu awaye mbu ya kemi tuwaro muenda tukewano mpitawu neto lole mko inchi ama mkuna tuwala agamba mchikachewe nze kukumi tati sanile vili katikiliye satu abaye tuwala msambu abasajja mwemwe naba tutema kiti mnene mwenchi mpitawu msambu jini za kubabula wamai mbaka za kujisobola atenda kaka za sigenda kubata mga mpitawu kukumi tajiweza mungaruza angu siswa mwana mpani mwendekawe mwlesi atewe mwendekawe mwiswala kubawa tuliku mpeo Ezeo uli ba tulikumpe kale mungu mshamu tuvona mungu mshamu bana mwezi nzo kujanara pesa kugere mungu mungu mungu mshamu mshamu kale tuseleye kumi pilipili kumi pilipili insha Allah odo aga manchata muruna nasa bilbirri odo chuka chuka mana aga kwa mungu mshiku uwa mwalimu leta zoina leta zoina aha barakallahu fiku mkati wafe Sheikh agama jetta nuzizino aha hudwa mtuwala kulese alhamdulillah katikine satu na chitungu mbelewa nende chani chitungu aha lolo huu nolele mzikirize baraka Allah fit mbelewa chani satu etani nuzibu lewa leka chubuchi mamiki wali watu deku hudwa wajiona sentiza mwa mwaleti ni agama kwenzi tola kwa mbiga agena kunke ndesa What you say, look at our day. What was on the way of Tananga? Name of Sawa, you know, you are going to a call. Munga is okay. Ah, say the Zoro, what they are not going to go get it. Baratallah, Fiku Pananga. What would I have got in the Zampa or Linda Cook? Linda Colinda Cook. Pananga, never come back and make a comeback to which you may know. One night, you would go to Ramos. Anna tumuja, Allah ya gama hadithi na pila gama sallallahu sallam nchi anisiku kinsipare wa ya chankuwe wa ulite aha wanji
3: zino zangi zino
0: nisaba Allah nga chanda kakuta asoka kuongele amani akuongele amagezi nimi kone njikaba chachi kulikele Ade mabasa zewe kucha Musa kutwali. Nsaba Allah kuweja na Firdausi. Ade abantu wole se Musa. Nsaba Allah bakule bizo kubira nga bakusabira. Nokubanga basaddaka nga bosaddasi. Banna zino zange. Ndo hatta yange ye genzi wa rubaraka Allah fikum. Kaka kichi ngwe kichi. Kino munana. Ah soko ni kesi sibu. Ne seka. Ejomeka. Ejomeka. Munana. Mwenda. Kati ziweze kumi bane kati zino tuzijiweza bane zionzi kwari wanji aa mukakatechimu tujiweza zine kuyo wanji kwari alaka nchi nchwari mwanike mwanisiki kono aye ojo mwanikono kulikumu anawa chara babari mwanikono mwini atikite kanana esatu lukumi uwa kumila kwa mmeka wanji mukaga kenda katumusile nimesi tuwala kwa zima vula nzi tuwala asante wala kumi aha katumukaga kanana nzi ulayo baraka Allah fikum aduwamlelo mukaga kakaga hii mstuja zikisa insha Allah katikati tawela seo mkabawa mesewa kilize sindina kubudde omkulu wa tuwali Ndata chika jensonde na mwe mituwale kumi wezita wena tachika nizikuwa yunga nizikuwa Gajika mmekase mu Gajika sato Baba de gajika sato kati mwekota yu kipa Aha Ati wawla ya mkaga mmeka Mkaga pili de tula ya Mutachika sato Zenaze mnawamu mpande Hakika kani Tukinzika nizo wamu Wezita wena tachika sato nizikuwa ya Inozikende ya nuwanuwe wati Aha Bana ya mwenunule Tununuligane tulabe. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Simani wanajibasumbe
2: bagira tubulira ze bashonze kusibukuleko emitwaro yekyenda mu ebiri mu nkumi ssatu naye nga abantu bankizo katubogereko abasobodde okutekako ssimu kona akasente akaweerako omukulu kibuuka bosa simanyi oba ali wano kusinde takusa emitwaro kumi Shabana Brokips Bagara mitwaro asatu mu nkumi ttaano ne Alan Bunjo atuwadde emitwaro asatu so babadde bankizo bibasobodde okubusinga enteekatukunyeko emitwaro kyenda mu nkumi ssatu ku ssimu kuno simu zombi
0: barakallahu fikum bwe tugasse ez'abakyala n'ez'abaami tufunye nga ziri eza sente ez'okusimu tetuzitaddeeko tufunyewo akadde kamu emitwaro ataano mu ena mu kenda mu bina

0: ولله الحمد لكن أتني نبغى وريدا أوامي نتوما زين زيك تاني زين زيك كريستيان إن شاء الله كاتسنت كوكادو أبونا نتوني كوراوندي تفني أوامي كا بنرجع شو بتشاو بنا ينزوا راديو بنا راديو بان بعده بنا نجاس سكالانغا تلوين فو جمودي نري الدنيا في إن شاء الله تبارك وتعالى إذا أمكن جنب منجا هذا تبقى تلوين إن شاء الله تبارك وتعالى دوزان غدا مجانبين كي بابا تانس قد توانو إن شاء الله هذا سوى قد بابا تتلون هذا تبقى
1: يزيون
0: إذا بسيب Akatusoka tukole toto wa yu, shekhe msaba mokirize, omkule tuwa na jira ya gira. Tugayo na chino, laweche kujuza, insha Allah. Soko.
1: FM.
2: Testing. Testing live signals live from the hills and one oh seven point nine.
0: Mukienda mubina kakati kwa ule ku milioni nyingi tunabezi kulako chamugamba olati juzi zile ziwele milioni sata enya ziwezi anji zitugia seko na zima ziwa milioni bila utuala tanu munana mukienda mubina insha Allah kari chita kwenye kuweza milioni sata tuwa tumulayo utuala ungana mwe vidi muru kumi muru kaka tuwa tumulayo mtuwalo ana mwe vidi muru kumi muru kaka au wajua da milioni sato insha Allah baani hamdalai hii mwe bali Allah viagabi la kujengi la nabasikula odianzo gamba nchezo mzileke anzi juze olele jela atano mwecho mchibwa wanzo kuma ya mtu na msajja na ayo gila lana wale mbile mu'minina rijali mbakili za mbile wa msajja msajja mbani mbile kwa tangaba sulu mkwimu kani aga ya tijichipo mbilo insha Allah kani
3: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh emituwa rejo emekati ogambi shekhe
4: alamu mwana alamu ya gili mburu kumi
3: mmasi jidimu no Ngaka santi mudi muu baani amu taala hihi alabe ya gabi la kuboki vienge la apakaliba liya abasu ngu walinwelele bajirati nevamula akele ngaka santi muziki timu nyo mudi muu vazukuru baba walimu ababa ake songo kusilamu kubela nga kuhimili la omu cha anjamu no mbate njakara muhimili le mumaguru wako akantu wako mukakoleko nganze sentewe wa mwe jaja wa mwe balagi de musitukemu ndukiririze nsongeyo

0: وقفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وبكلام أبي تونا بين جعلنا كبار وزمن ونابا وليزا نابا فارا وتوليزا جعلوك سوكوك سينا أبدا دوا كسران ونابا فارا أبدا كوزون ونمومن ننجم ونزين ونسمنو وكبير أنغلا ونيسا وبسيام وقوانغا لنونا ناني وقوانغا لنونا جعلوك باسيمان وكبير بزا ننسابا كسران ونسيشين جي asa siya basajja bano abongera amaanyi nemaali ajongere mu ekifo kyaffe abeere ng'akitukuza obulungi nnyo emitima gyaffe n'abo abawuliriza bonna munga abajjemu obukukuzi obulikanga bayinza okununa paala eno akokubiri ng'akamaze sheikh jambo ono abamu temwamumulabako naye abamu bamulabako naye oluvannyuma lw'okufa kw'omulangira n'obumbogo olukiiro lwatuula ekibuli ne lulonda okuyisaawo ani anaakulema obusiraamu olukiiko lwagenda okuggwa lwonna ne luyisaawo kakungulu n'abeera nga gwe badde okukulembera baki abasiraamu olukiiko telwakomaawo ne lulonda oba ne lusaba olukiiko yali akubiriza olukiiko olwo twagala tuteekewo omuntu anaayamba ku haji baju kakungulu kuba yasikanga wa myaka 14 asobole okubeera ng'abeera naye ate nga by'obusiraamu byonna birina abitwala olukiiko bwe lwatuula lwalonda sheikh abdurazaaki jamba okubeera nga ssentebe w'abasheekhe bonna mu ggwanga bano ekyo mukikubirako takubira batugamba mu kiseera ekyo era ye omu ku bantu abasomesa abaasomesa sheikh saibu semakula sheikh saibu yamakula ate yasooka okubeera nga atikira ebeyitibwe n'ekintu ekiyitibwa sheikhi yasooka ekyosheikh makula yakyo neyasoma kwani kujamba n'abalala amasheikhe byeyasomako sheikh semakula naye omusajja ono oluvannyuma lw'okumala ekiseera mungu n'amuwangaaza n'atuuka ku kigambo ekibuuza nti obusiraamu buno n'abuleetera ki olw'okubanga mbadde nkulembera mu masheekhe n'ekitabo kya katonda naye kati mu kiseera kino kanzire esimu ku kitundu kyange kyempatiwaali kino kyonna naye yateekako abantu basatu mukyapa kwaliko abantu bameka kwaliko sekasi musemwanje ng'eyali omukulu w'etwaliro kya ddondo kwaliko alhaji gavak ngali muwandiisi omukulu owa muzirimu community n'ateekako owookusatu muzzukulu oba mwannyina ba muwalawe n'abeera nga abantu abo muwalawe kyamuteekesaako okukakasa nti ekifo kino omuwala ajja kuwaira ngaw'obujulizi kisi kyaffe bakiwaayo buki akiwamu mubusiraamu naye bonna kati baafa badde nibaggwawo naye bano abazzewo olwaleero okutwala ekifo kino bagoberedde ekigambo ekyo katonda kijabawa mumutima gwabwe okukirowooza ni tujja kulyaza amaanyi omusajja oyo ate ffe tunaddawa nibakola ekigambo ekigamba ni omuzikiti guno baguyita ejjamba mukaseera kano fenna era twagala okwebaza abasiraamu wenna abasobodde okuwaayo kyemuwaayo ne kuli ebyopaalo nga be muwulira buli muntu awaayo okutuusa omuzikiti guno lulagira ki bwegunaggwa naye nga baguyitaani jamba masiri jamba nammwe mwebaza abapaalo okubeera nga mututte nnyo erinnya lyani lya sheikh jamba akasembayo mu bigambo byange bitonotono byali badde bingi baddewo bingi naye njagala kubata mugende musale ekyokubiri mumwe mu abasiraamu abali wano mutunuulire ekifo kino nga bwe kifaanana ne ssente zino gye muwaddeyo n'abamu muzirina ate ne mubeera nga temusomesosa kubala nti kakati wano poloti yawana egula ssente mumeka kati wano bwoyinza bakugamba nti poloti efaanana omuzikiti guno eyinza okuba nga neyo obuwumbi mumeka bubiri naye sente gye musome nebenakula obuwumbi ekkumi zino tewali ajja kusinga jjawo buli muntu akifumu ekize mu mutima gwe ne muwaayo byonna katonda abitinze banguwa kuwakwagala jamba nokwagala katonda wamwe kwenda katiko kino kimirawo saba katonda wese chingi abantu mwenna abatodde kyemutodde mungu abatizeewo era saba katonda wese chingi abongera amaanyi n'okulowooza mu by'obusiraamu byonna bikola mu nsi muno byonna mungu abawa buli muntu mwenna mugonza mubikole obutabukuma ku muzikiti guno gwa jamba gokka nsaba katonda wekisa ekingi abapaalo bano mungu abawangaazi abawa obulungi mu kiseera kino bwe tukoledde kino otuusa mungu lwalisiima buli muntu ave mu nsi muno komezayo na kano sheeku yayogedde okwebuuza Qur'ani erina amakulu maanyi nga sheeku ono gusiri bye yayogera yagamba nti laha maan kamauji lbahari fi lmadadi wafaruka jawharihi fi lhusni walkiyam mungu naagamba nti kul lau kana lbahar midada likalimati rabbi adafda lbahar kabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina sadaka llahu laliyu lazim salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
0: نعم نجاك سبا ربا ركب الشيطان نجاك سبا مبانطور لكو من نجاك وفن سيام الشيطان يبقون يتشين جاكلا يا مجاك شكولا نمزور فنسا
2: Bekerja dengan ini sebagai orang di dalam bagian kulit wari, syekh muda, bukan orang yang hati, bukan orang yang semula bidoan lo, hati tanda bidoan lo, bukan orang yang darah. Mungkin ini untuk saya obat kapan lo, okuba ground, walau yang apa ground ini masih jenama lo turu, obat dia pun apa tuan zin, tu tanda kubu tuan jafir, di bawah galok sunda mutfo, buat zin.

0: Muhammed Suriye'nin en yavruluğu yaşı var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve ilahil hamde. İbadet yapabiliyoruz. فهل نتذكر في هذا اليوم المبارك بقول جنب منوني قلنا كن ربي تجوك إلى قلوب نسوة أبينا إبراهيم عليه السلام إجابنا تجي وفي إبراهيم عليه السلام وابني إسماعيل عليه السلام نمت من يوى إسماعيل عليه السلام لما فيه من الدروس الخارجة ربما وفرق وعبي وليك أفا يوجعوي تنوين يوكو إيكا mwana watu ungevyo kuhige vyo vya simbala wote tuli kuwerenga kwetu kukanya na vyo mikwano cha Femirunz enuwe vyo kuhiga mirutja mwurangwa nabi Ibrahim alayhi salam ne mtabaniwe takdimu mahabbat Allah ala kulli mahbub ama mkikino kuli mbeza uvaga na kwafe kino kuli mbeza uvaga na kwafe li Allah ehye vyo nna yekwagala Allah subhanahu wa ta'ala kwagali yensonga yonna gyayagala galawe ina gyoyagala osaanidde kulembeza ya Allah ekyo tukijja mu Ibrahim alayhi salam.
1: Okay.
2: Ina shoyagala kulemeza ani kulemeza ala oyo yabadde mukadde waffe
1: Mustafa
2: yabadde Mustafa Tagubya kati tuzako mukadde waffe Taufik Kisimu era ku muzikiti gwe gumu naye katulidoba kabanga geza kugera ko eri abasinamu ku muzikiti ogwo oli abadde mukadde waffe Sheikh Mustafa Mutagubya kati katudde ku mukadde waffe Taufik Kisimu ena bwero era stero.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عيد مبارك تكبر الله منا ومنكم صالح الأعمال ثم يبز الله سبحانه وتعالى ثم سالد ويجتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تيوزا يوزا بسلام من نو كتوكا كلنا كلنا ويجتي و من نابا ولي زابا بال فما تكون منسا بكتون يزمين دا اكل اليوم انتوا ولي جو mwenna tusiima emirimu gyonna gye mukoze naddala abasaaze b'amasigidi Taufik Kisimu Katooke Nabweru Division Nansana Municipality Wakiso District amanya Mutagubya Mustafa Imamu Masigidi Taufik Kisimu tuzaayoza abasiraamu ba Uganda bonna okutwaliza wamu n'abasiraamu be Kisimu mwenna abazze mbungi okusaala tusaba Allah abasiime era abaagale tubakubiriza okuyitiriza okukola emirimu gikyagenda mu maaso olwaleero olw'enkya n'olunaddako mpaka ku lw'omukaaga atafunye leero obusobozi bwa kusala Allah bwatyo bwakugeredde biiznillah naye ennaku eziddako osobola okufuna era n'osala nsha Allah ebisolo temubiryamu ekka mugabireeko abantu basiraamu si basiraamu banneiba bammwe mikwano gyammwe n'enganda zammwe biiznillah musanyuke nga muyita nga temusukka nsalosalo za Allahu tabaraka wa taala era nga tubakubiriza omuzikiti gwaffe gukyazimbibwa biiznillahi tabaraka wa taala omuzikiti gwaffe gukyagenda mu maaso n'okuzimbibwa twebaza buli yenna yenna alina kyakoze okubanga guli we guli tusaba Allah muwe empeera ye naye ngaera olugendo lukyagenda mu maaso tusaba Allahu subhanahu wa taala abasiime era abaagale mwenna abawuliriza bapal famma kikumu musanvu katonyeze mwenda ekkola ly'omuntu wa bulijjo tusaba Allahu subhanahu wa taala abasiime ensonga ssatu zino insha Allah zembalamira nazo naddala ku muzikiti gwaffe guno biiznillahi tabaraka wa taala tubakuutira okubeera nga mututeeka mu dduwa yonna gye muli awulidde Masigidi Taufik Kisimu beera nga otuteeka mu dduwa biiznillah ekyo kyekisinga obukulu yonna gy'owulidde tuteeke mu dduwa Allah subhanahu wa taala kisobozese okubeera nga omuzikiti gugwa ate gutambuza emirimu gy'obusiraamu nga we giyina otambula ensonga eyookubiri Allah kyonna kyakusobozesezaako beera nga okiwaayo lillahi subhanahu wa taala neewalala newatali ku Taufik mu nsi yonna okubeera ng'obusiraamu butambula mu maaso ekyokusatu amawulire g'owulidde amalungi okubeera ng'ogatuusa ku munno kubanga waliwo abantu ng'amawulire abadde teyagatagedde naye ng'ataalina ennii ennungi ey'okusaddaaka ey'okukola oba okuyambako mu ogwo omulimu insha Allah tuba weerezo obubaka obwo yonna Uganda gye muli biidhinillah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyammwe gyonna gye mukoledde mu zino ennaku ekkumi naddala ate olwaleero abagenda okusala tusaba Allah abasiime era abaagale tubakubiriza obutagayaalirira swala ng'ennaku zaayidi we ziba swala zikyataaga mu jjama ate luno olunaku lwa bbeeyi okubanga lwe lujjuza ennaku ekkumi tukyali mu ziri ennaku eza muhadithi ze babadde batusomera abawalimu ma min ayami alamalu salihu fiha ahabu ila llah min hathihi layam ne runo mweruli inshaallah tetugayaala tuyitirize nnyo okwogera ku allah kyova olaba n'ennaku ezijja essatu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ayamu tashriki ennaku ezo z'okwanika ennyama ayamu ennaku ezo zakulya na kunywa mu riwaya endala n'agamba wa dhikirillah n'okutendereza allah abasaze mugabe mulye biidhinillahi tabaraka wa taala tusaba allah abasiime akkirize omwaka guno agutuyise mu bulungi 1447 era tumalire baraka llahu fikum wanafaa bikum wakathara llahu min amthalikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu idi mubarak takabbal llahu minna wa minkum salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
2: bwe tunamala bino nja kubule baminisita basuuliddwa sajja basudde sajja asudde abantu
4: ayina ensonga ze
2: tuogera bino anita anita mongu siye speaker ate ne kulukalwa baminisita taliiko kitegeeza bakoze ki baba kusudde
4: ani ataliiko
2: former speaker wa parliament kataliwo katasigazi kitiibwa ngaobo baka aliko he's as same as narukola
4: it is okay
2: but narukola te ye
4: narukola inzo kubanga wanjaulo
2: muko kubaira mpati ye bamutenda nnyo ne maso ga abantu
4: vamu kumutenda tomanya inzo kubanga neno mupata ina ye chifu
2: kwate banabaga babifu
4: kwate banabaga babifu katanya inzo kusanga ngane mchibina che cha cha NRM ngatafunya wachifu
2: aina ye cha gundi anecha
4: mubashara
2: first deputy national chairperson vice chairperson
4: NRM
2: so tukenda mkumbula mwe tukomawo tukende wali wa ku masjidi bakuba muzikito go yafayo go sasi muzikito go kansoke mve mkumbula mwalo mukade wa fala haji atim sagara sengendo ambo byafayo byange ne haji kada zikati
4: neza byafayo
5: Odo chimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emunyamwenda star emuhash ojafuna ennyongeza yabisatu neddakiika ez'obwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emunyamwenda star emuhash ojafuna ennyongeza yabisatu neddakiika ez'obwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission
6: Uloadinga lakadeli bando lakadeli bando lakadeli bando
7: kalakata kalakata mikono ju
8: free of fire free of fire free of fire
9: omuliro nguwulira muli mu mutima gukankana like drums
10: nesumulula weleza laita watch me set the fire
11: this feeling nyongera sibuyaga nstopebo
12: kalakata kalakata
13: mikono ju
14: free of fire free of fire free of fire
15: kuna mpereze singa kumukutu ogusinga mu Uganda MTN MTN Uganda irunga mizwe

0: Dealers. Oyeno, oyeno. Eno bitera kubao, miaka nga kugwa. Eno raba.
1: Nga yali eno nga tunudde
0: wali. Kambiri kebwa seka. Kambiri kebwa seka. So, nzibu nasome dini bagamba Katonda ino obujja.
1: Wa obujja tayagala kumugattako.
0: Tuna tumugattako.
1: Totuli nyero.
0: Sigala mulaini yo.
1: Yes.
0: So, iyo tuve tugende bitunde ebyemukono. Tuwade wali na chivu ni mganda fe kaseke ende. Tugende wali mkone wa Benon Kamala. Benon Kamala, kusinzira kutambaraze unakuruwa lero. Wade wali kumasijidi takuwa jogo. Wali mugoma sub-county. Sheikh Abdul Wahab Muchibe. Ya kulembede mkutuba. Kona arabu da abazade. Abasuliride ovunanizibwa bwawe mmaka na dalanya abazadde abami mwami akoma kuzaala taddamu kumanya kikola ki
1: ate kuzaala kutandikana ku lubuto
0: agala kuongeza ku gamba bya seka
1: oyongeza
0: ku gamba bya seka anti agala kiti seka tusomese
1: anti guba doga mbu tandike dala ku ki
0: ngo kubira
1: ku maka si kukuba gema
0: songazo ine songazo
1: waziri
0: Seka gamba wa silamu bali noko. Okwesi gamba kunono zobu silamu buli kaseera tulemu kubdeno neno. Ila che chumando wazani meseji ya mkule wade wali wa gulu. Sango msilamu, akola chino so sekono, agantisibi lonji na akamu. Ila gamba wa silamu, abakutira ukwe wali la dala. Kwe wali la dala masawo, tichino chimala u, uwesubwa wakati wa mwe. Ne Allah. Sote mugati kabintu yubanange. Osamu ino kuigo kwa ula. Endoza yeyobu wangwa. Ne dini. Mulit. Manyabutia buku la chino ne chino. Yeyobu wangwa wikomawa. Ne dini. Sote katulize. Mkado wa for. Sheikh. Abdul Wahab Muchibe. Wali mwitundu yeyobu mkono.
2: وكنتكم السلام لنا جاءكم بكم محمد صلى الله عليه وسلم من لقي الله ينسك الله لا يشرك بالله احدا دخل الجنه انا انسك الله سبحانه وتعالى الاسلام بلا يد الجنه ومن لقيه يشرك بالله شيئا أكاد أنسيك أن الله سبحانه وتعالى لبدء الشرك وقوم الاستسلام دخل النار بلا فكر وميل سأل الله سبحانه وتعالى وجه هنا أشتيت بقينا وقال لكم إلى النوج وقال لكم إلى النوج كفران والمسلام أتيكم إلى النوج كفران والمسلام وقال الله سبحانه وتعالى يسيري ربما محمد صلى الله عليه وسلم لما سجدنا كفينا وقونا ويوم وشيوى الله لما يأيه يتكلم المسج يجدوا كفينا كالا سيما جيالا ويوم ويوم ويوم تزاقوا بلا بلا نفر فرد بلا جولة وقشان أكبر اليالي لا ومرزوا في الله سبحانه وتعالى أبنتي وكيزي وكيزي
0: Iye mganda fe kuve mkono wali ngatutu sako mbira ngabu ya badembe tundi mkono mtukilize butuveyo tugendeko tugenda wali ila tugenda kudayo wa mganda fe chiku Alfred tugenda genda wali waise ku
1: sumelia bila islamic
0: mkada wa fe Sheikh Muhammad Kamoga era ya kulembeddemu okusala idi kusomera eryo erya primary sakone secondary eri ebigambo byemukkirize tubibatuuseeko nga bwe bibadde mu mbeera yonna
3: tweyozayoza abasiraamu bonna mu ggwanga ne mu nsi yonna olwokuamba okutuuka ku lunaku lw'ekitiibwa olunaku olwa Eid al-Adha saba Allah tuwa akirize emirimu gye tukoledde mu nnaku zino ebbanga lyonna era akirize idi yaffe eno atuwemu obulungi atuve ng'atuteera mu dduwa zaffe ze tukoze n'okusiba abikkiriza atuteeke mu baddu be abakkiriziddwa tukubiriza abakiriza ffenna okuba nga tufaayo okukolerera emirimu eginatujunakunakuba enkomerero naddala mu zino ennaku tukubirizibwa okusaddaaka okusala ebisolo nabbi akyogerako nti bw'osala bahiya omusaayi gwenda okutuuka ku ttaka ng'omaze okusonyibwa nabwekityo okufa kutuli kumpi twandyagadde okutuuka mu maaso ga allah nga tusonyiddwa n'olwekyo twetabeemu ebyo byonna ebisomesebwa ebituyigirizibwa okubeera nti tunaafunamu obulungi naddala obwakhira tufe nga tuli abakkiriza tutuukeeyo nga tuli abasonyibwa edda olw'emirimu gyaffe gye twatakabana nagyo mu nsi gye twakola egituweesa ekirabo ekyo oba mukisa omumaaso ga allah ekyokubiri nga bwe tuli munaku luno olukulu ennyo maamin ayam allah yagwogerako olunaku luno nga lukulu nnyo lunaku id alha lunaku luno olukulu bwalwo nga allah twagala tube nga tuli mulabikira mu bukkiriza obwannamaddala n'okukola ebyo byasiima newaza bakkiriza ffenna okubeera nga tukolamuzaamu effujjo eryo erinyiza allah subhanahu wataala twewala okugenda mu biduula ebitali mu kutya allah twewala okukola ebikolebwa ebyo byetumanyi nti allah tabyagala tabisiima tubeere nga tufuna obulungi bw'olunaku luno allah yatugamba nti naku kummyezi gino egyemigizo tetweryaza amaanyi ngizangamu okweryaza amaanyi okukola ekitali kituufu ng'okimanyi ate ng'ojoze allah so nga ate yakuwadde omukisa gw'okukoleramu emirimu akwongeza empeera kifo ky'okwongeza empeera ate ogenze kukola bimunyiiza ne bakusazaamu n'olwekyo tubeere mbanaabeera nga tetusaziddwamu nga tukola ebyo ebirungi mbakyokusatu nkubiriza abakkiriza abaana baffe tubawe nnyo okuyiga eddiini ya allah subhanahu wataala n'abazukulu baffe n'abo abatuli okumpi wadde si baana baffe tubayigiriza eddiini ya allah baffe nga bali abakkiriza kitukakatako okubeera nga tufa nga tuli bakkiriza allah yatukubiriza wala tamutunna illa wa antum muslimun okufa tekukutuukangako okujjako ng'oli asiramuse emaana ajemulukukidde allah subhanahu wataala ng'okola ebyo byalagira niweewala ebyo ebimunyiiza tusaba allah tuteerera emikisa mu ggwanga lyaffe ne mubukulembeze bwaguredi ziri mu nsi yaffe tufune emirembe n'obutebenkevu tubakubiza okukola ebyo bitutwala mu maaso twewale ebyo bituzza emabega atusaba allah ayongere enkuba n'emikisa mu nsi yaffe n'obutebenkevu nga allah bawe kyatubuwadde tubeere nga tubunyweza tukole emirimu egyo tuyozaayoza abasomesezza nnyo abantu abakoze eddaawa allah akkiriza emirimu gyaffenna kubanga gwe mulamu ogwaleeta nabbi sallallahu alihi wasallam okulungamya abantu twongere okukikola nga wetusigana abaana abato bayigiriza bakule nga bali abaweereza ba allah subhanahu wataala nsaba allah akkirize idi atutuuse naku idi endala nnyingi atuwa obulamu atugjirewo endwadde atugjemu enjala sebaraka mu gye tukola wassalaamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalaam warahmatullahi wabarakatu so oye mwanaffe kiku abadde wali kubira tugendako mulamu wano bwe tukomawo tweyongereyo tugendagenda kwala enansana ewa mwanyinaffe buli aba amiida abadde ne mukadaffe sheikh Kasim Kiyingi sen oluvanyuma tuve yenansana ate tujja kuba tugende wali mu bitundu ebyemukono era tujja kuddayo eyo mwanyinaffe Nadhira ali mu bitundu byawo ndabyeko abadde ne mukadaffe sheikh sheikh Mulondo tuvayo eyo ate tweyongereyo n'ebitundu ebirala ndabyeko mugana wange Muzaffaro Muzaffaro kuva bitundu
1: ebyekalungu
0: omusajja anyize bunyize
1: ali
0: wena basudde omukyala we nanti
1: ani yasudde mukyala we
0: Seven yasudde mukyala akena Amongi bamusudde
1: mukyala wani Amongi
0: ati akena
1: akena yanyeze
0: balina gwe balonze omulala mu UPC n'omuwa minisita akena agambe fe tetumumanyi tetubyogeranga nako bwaba yakikiriza akikirizanga ye era aba alina byakola nga minisita sibya pati tubiroza nganako fetuine tekateka za fezetwa wayo no kuwabula government yakola chi yakugoberera
1: ye yarabanga uri ya sana chagamba agendo saira mu 7 baba president yani gwa agendo ku watch fochi
0: ante no pati mlanga bayo no kugaidinga
1: kati ba mugobe mu kibina byangu wachiba kisoboka
4: Dennis ngo yambukira ku misinde jayiri yiri mu byemirimo
5: emisinde kunyambukira tegereta joka nasala wokufaye ku chendi ne chenja galo okubaje bulijja ne malirira kukoze sanga ebisinga yo mu bulichimu nkoze sa white star magic okukumengo izange ngazite magano kamala no kuunya bulunji kino kinyambi okubera waggulu mu byonna
4: wow chama zima dala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi
5: waitira obuwanguzi ngokoze sa white star magic nambe mu mugwanga wekumire mu maso obuchavu tebusobola kwesembereza white star magic white star magic olunaku lwonango otukula ebitagambika nambe mu mukoza wano mugwanga
6: Uwangi, ulio tia lero.
7: Ndi bulungi.
6: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
7: Loza kubulamu bw'abantu.
6: Tuloza bulubunga bw'akasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
7: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
6: Spring Flour, ajira mbungo w'akasoli. Nengano, alimwe birungo. Ebi zimbo mubili. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kweza nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga. Spring Flour, kuli baba Mandela Miller, zemsega kuroundabout, Masaka Road.
8: Omanche wetaga.
9: Ona!

0: kuchukua sumu kati nzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kaka siwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vioru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Ovilemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكتني سمعين دا على FM الكل اليوم توابدتو

0: Kani kuchukumusi mkutini zumuenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash Yedagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo gakuruma bosaye chocha Obeji nyoga kakasanyalala Bosanyo bamoru saisai Obu gaiza rudarumu Senyesa nana na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama saso na Nana yakakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary Gaba wala nabalenzi Abetisulo, nabavibweru Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo uwarapu Mofsabia, idadi, kusethana we Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono Gaba ino muzikiti gagade kusomero Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso Okutuka kuhamuza, Islamic schools Linya taxi zide ruwero Oviremu ku DFCU banka, eye kasana Okirire mabiga wayo Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp Kuziro musambu musambu Bidi, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سنفكتني سنريدها على الفيرم الكل اليوم توابدتو

0: يوم أكثر أن يعتق الله العبد من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة تريد أنك تنوى سنغا كجان سنغو زابا أنتم مريون غاو نكرو عرفة كتنوى كروا كجان سنغو مريون gozala chiba haji ndi avayo taina zambi Allah wakiza hija yake na ingira jana alhajjul mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna man hajja wa lam yarfut wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawma aw kayawmi waladatu umma ebinji yone bisinga yifuna kunako
1: arafa
0: nakuru arafa katirufu roku banti ruankizo munaku zetu wangara ate ni waba watu rurusinga
1: oru
0: eh akbaru min ukhtiha
1: atiru da
0: yawm an-nahr urudda ko le 10
1: eh
0: atiru teru manjiru no ore baita yawm al-hajj al-akbar onako rahij urunene
1: eh
0: nda
1: urusala yidi
0: urusala fena tuwa tusala yidi bali babira mukuba biwaji katoro runako emikoro ja hajj jisingo bunji jikore barunako Tuwa angalu iti wa yawmul hajj al-akbar yawmul nahar
1: eh kati kuliko jiruwa
0: naam okube biwaji okusara kemvini okusara ebisoro okola tawafu al-ifada byonna bikole olunaku olunaku olunaku mukati kumbi hijja yonna esa eringeri mu lunaku olwo awoseke dendoza kati ne lutwa yawmul hajj al-akbar yawmul nahar Allah yuraida mu Qur'an Nagamba walfajr wa layali na ashir wa shafa'i walwatir kadi ashafa yawm an-nahr walwatir yawm arafa watu ibn abbas wa gamba eh kati olunaku teri olunaku rebayuwa musayi munsi yonaku lwa Allah ngalunaku olwo wange Uganda tusale Kenya ni basa yawm an-nahr
1: olunaku
0: una kuro kusara
1: maitu bigonza
0: ya muaid al-adha
1: bibi chimtu abanyo chigonze
0: naam ya muaid al-arafa ya muaid al-adha kayka yawm an-nahr
1: okay
0: katyoro atero rusinga terumanyirwa arafa wabosegende katyoro abuzizanti zina nkizo chindo zakati achitegende
1: yes yes
0: naam katiso tuberenga tugeza kukula ibada
1: inshaAllah
0: nadara okula adhkari okusiba qiraatul Qur'an sadaqa kullu amali albir emirimu jonna emirunji tuberenga tujikora kubanga jizi towa maso ga Allah muzini na
1: okay. Kati boyogete kuchigamu kati arafa mbere mina ndaba kati tuandibadde mu bintu bibandibadde bisinga okwetaagisa ennyo kusala Nati ndabe sura bagatangati ndi sunna nazati basali dayo
0: na
1: chibwachi ngati ndabanga bibandi badde bisingo mu bibandi badabi bera ka bera ko
0: na machokira dara nabiya ndi khuzu anni manasikakum moje kunze emikoro jamwe ejahija chegeza chenkuze chemba mukora chi
1: chemba mukora
0: chemba mukora kakati ichokira dara abantu abali muhija babera musafari Masekende, wasafaru mabniya tunaala taisiri Hato lugendo luzimbidwa kukwanguiza abantu Kachovura banga bakola jamo ne bagatte swala Kubanguiza bale mekaru ubirirwa Masekende, ugwe raika wali haji Ndoze mikoro jimanyi
1: Njaka njaka lukusara kukusune nyiji nyiji
0: Choku viri kana nabiyu sallallahu ala yusabihu fi safara Yari nkola ya nabi ngatasa ala sunna murugendo. Naam. Kati, wanuwe wali oburunji womu ntu okuva emabega nga akola emirimu. Omuntu abadde Uganda, nga asala zikabuli ya baadia. Wagenda murugendo. Katonda asigala zimuandika kundi wabata zisadde.
1: Okay, kubanga olwedde ibadde
0: nkola ye. Nabi ya gamba sallallahu alayhi wa sallam. Idha marida al-abdu au safar. Kutiba alayhi ma kana ya'malu sahihan muqima singo muddu arwara obana agenda mu lugendo katonda sigala muandika ko byabadde nga akola nga tanagenda mu lugendo nga temulamu kati chobanga nabbi musafari te yasala nga sunna okujja ko sunneze za tavanga ko witir wa rak'atay al-fajr ochegende eswala ye chiro witir nera kabiri ezo kabili ya zafajiri ezo zo sawa afi safar au fi fil hadar obari mu rugendo bari waka ezo zo Aisha gamba
1: radiyallahu
0: anha radiyallahu anha
1: ntizuya zuya sala na mwira zonna
0: naam nabbi ezo zuya zisaranga ne zigadde khalas
1: Tuyanza nyo, tuyanza gindo za bakade bafe abatuliza abalungi mutegedde ensongezo si buli kimuntu okola kyoyagadde singa bwe kyali tuba bakirala nnyo kyakola muntu obeera n'ebiseera bingi nnyo gwandibadde ngeso sunna zandibadde nga kumbi okuba n'amakumi ataano
0: bwati onabbi we yakola kati naffe
1: tuinakola nga bwe yakola
0: lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun
1: hasana
0: mwaine ekyokulabirako eri omubaka wa Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sallallahu alaihi wasallam
1: tukeyanza nyo tweyanzege kakati no nabuuza shekhe nti nkizo ki eri mu kukwata amannya ga Allah
0: enkizo eri mu kukwata amannya ga Allah ekisookera ddala nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba inna lillahi tisatan wa tisaina isman man ahsaha dakhala aljanna Allah ina amannya kyenda mu mwenda omuntu agakwata agenda kuyingira ejjana kati yeyenkiza esooka man ahsaha dakhala aljanna wakhtalafa alulama fi qawlihi man ahsaha ihsaiha abamaine bayawukana ku nabbi yali ategeezaki ihsaiha ogakwata abamu ne bagaya ategeeza hifudhuha ogakwata mumutwe arrahman arrahim almaliku alqudus salamu almuminu almuhaiminu alazizu aljabbar hakadha abantu bagamba nti tekikoma kugakwata man arafa maaniha wa daa biha omuntu amanya kigategeeza n'agasabisa esegedde mathalan alazizu maana alaziz alqawi alghalib owamaanyi omuwanguzi atawangulwa kitegeeza nti oba oyina abalabe oyagala Katonda akuwanguze okozesa linnya eryo
1: Al-Aziz
0: Allah owamaanyi omuwanguza osegedde kati wahakaza alghaniyu almughni omugagga agaggawaza kyeza owa osaba bugagga Allahumma anta alghaniyi wa nahnu alfuqara Allah gwe mugagga fe tuli baki
1: baavu
0: nokozesa eri erinnya lye alghafur arrahim omusaasizi omusonyi kyeza rokoze ensobi ayi Allah anta alghafur gomusonyi
1: sonyiwa
0: kanere nsobi abamuze bakora mu kugasabisa kwe kugasarada sardan yasrudu ha sardan
1: gonna
0: arrahman jalla jalal arrahim jalla jalal almalik jalla alqudus aliyo kasaba nende yo si ensabisa yago shekhe nkata Allah musasire ene chokura yo ko chiareta ne cha ansesa naga gwe kwa mwaka fananyi ogende wa tatawo tatawo che amani tatawo che amani mukuru watware ibyo nabitibwa bi
1: mukuru wachika
0: mukuru wachika ibyo no genda inacho yagara tata che amani mukuru wachika mukuru watware aina loko kuborira goze kuzanyira wana lwachi nti oli mukogera bogeze bitibwa bi toyogera nsonge kozeje kati che chimuntu omuntu ali arrahman jalla jalal arrahim jalla jalal almalik katisi ensabisa jetu gasabisa just so no nyelinya elikwatagana no buzibu bobo wetavu obo segede ndoza kati elinya elyo dingana ngodi sabisa Katonda si kugasarada gona
1: gona
0: eyo nsobe
1: okay
0: obo segede nam kati man ahsaha dakhala aljanna omuntu agakwata na gasabisa na manyama kurugago wakadhalika ihsaiha adam tahrifiha an maaniha utachusa makurugago negasigaza makuruge gajirako echo kubi abantu bayino kumanya nti hadithi ya jange na ganti Allah ina manya chenda mu mwenda ne Allah taina chenda mu mwenda choka na Allah taina chenda mu mwenda choka ruwa hadithi as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري اي الله انكسبا بكل اسم هو لك na ulidi nyanga lirio samaita bihi nafsaka diwe itagwe kenjini au anzaltahu fi kitabiki awa walisa mchitabu cho Qur'an au alamtahu ahada min khalqik awa inayo muddu mubadubonga walimu yigiriza teza yeka ya alimanyi awista atharta bihi fi ilmi lgaibi indaka wabanga waliesi galiza mwewe yomanyi weka antaja ala al-Qur'ana rabia kalbi fura Qur'ani HB sabi so mutimagwa kati yu hadithi ilaga ntita ina chenda mwenda choka jasif getumanyi iko gego nea ina gea igirize bitonde katora wa basalan Nabi Sulaiman yaga ayukum yaatini bi arshiha kabla ayatuni muslimin ani andetira na murondo yo mchalo yo Balqis قال عفريت من الجن وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك الجن ارياري ديمانيا غامكو مانياغا الله منيني دياغا مانيدا جيكولتيرانغا تونا باكوزا كوتيميا كوالي سوري نيسوني ليسا بيسا الله اسمه الاعظم ادينيا ريد نيرينياجي Wosegende. Kali hata abamba gamba Sulaiman nafsu. Sulaiman yenyini yaliogera waya yali manye. Anti bali ogera abamanyi baya ukana fi ismillahi al-a'zam.
1: Deni yeri deneri.
0: Deneri ruga. Idha sa'ala bihi al-'abdu yu'ta. Nga wasabi sana lyo Allah muacha abasabi. Wosegende. Kati so tegali chenda mwenda goka. Walone hadithi ndara hadithi shafa'a. Nabi sallallahu alayhi wa sallama abantu nga amazo kudukeri ba nabbi babwe bonna bagende wa Musa bagende wa Isa bagende wani bonna bonna nga buli omwaba abasembezayo paka bagende wa Muhammad
2: sallallahu alayhi wa
0: sallam fayaqulu ana laha ayina baga manti echo wedda mwaruddewo nze nanyini cho osegende haga fa antaliq ntambule ngende فآتي تحت عرش ربي ngende wasiwa namurondo ya Allah fa akhiru lahu sajida mvuname fayaftahu Allah alayya min mahamidihi wa husna thana'ihi lam yaftahu ala ahadin qabli katonda agenda kunzigulira okutendereza no kusuta ngateli kitonde kyali yali akiyigiriza kutendereza osegede katino ya hadithi daga tiamanyaga Allah tigali chenda mwenda Allah tumutendeza na manyage. Osegede. Na ye almuhimu ntigano getumanyi iko singo muta aga kwata. Kwa kubanti abamanya wamu bawa waluwa waga kunganya. Gano getu ina mu Qur'ani.
1: Agasokuru si Qur'ani.
0: Na ye abamu baina gewajamu. Ntiago sima tufu. Nera waluwe chita wala kubanti nera videli nyari acho. Ngo manye ya raga ntigano baga teka mle sima tufu. Na
1: tebaga kitabaka kigumula kukajja mu Qur'ani ili
0: nanti bagajja mu Qur'ani ne sunna ati waluge bale kama sunna ochagende kati ngatebaga te kamga at-tabib Allah huwa at-tabib Allah yemusawa kare chajja mu sunna ni Abi Daud nabi bali bamugamba muletero musawa na ganti Allah huwa at-tabib ochagende
1: nga as-sayyid Allah yemusawa
0: naam as-sayyid Najo teririmu. Na ina yule aliyajja musuna ni Abi Daud. Nabi bamu ita anta sayyid na kala sayyidullah. Kwa mukama wafi na ganti mukama wafi ya Allah. Kati mulimu agatarimu, mulimu na agarimu.
1: Okay.
0: Na.
1: Tia nza, kakati kwecho. Singanga, kumanga njina mebibuzu wanga bibiti.
0: Na.
1: Singa umotu, abade nga manyago, agasumi abusumi. Natate kako ya unida. Aganti. Ndi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Quddus na malagasuma kubanga kugalimu ebitendo na atenda na lyoka dile ndi Ar-Rahman kusaba Allah usonyiwera ABCD kati echo cho chiri kitena nsoka nga suma nga sadde ko yawe
0: nanti mulimi ruwarabu yajuzu hadhfu harfu nida chikirizibwa okukweka yawe kuwura fi halatin mumbira zinu wa manga mumbira soka idha qasada albada'atu bilmad'u singo muntu agende ramu ayagala kutandika noyo gwasaba wachagede masalan Allah ganti wa idh yarfa Ibrahim alqawaida min albayt rabbana taqabbal minna tiagamba ya rabbana fahadafa harfu nida kadi Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba anti hadafa harfu nida lilbada'ati bilmad'u kadi shiningo gamba omusasizi owange go omusasizi kadi soro kweko chigambo wange nogenda bugenze kisinzira obwetaavu
1: musasizi
0: nga tolina budde budda nti owange ngekyetaago kikola ki kati kikkirizibwa mu eyo hala mu eyo embeera
1: ate nga Innovation Junior School abazadde bennaalya kirya kyali wajjala Namugongo n'ebitundu ebiriraanyeewo bannange bakujjukiza essomero lyammwe erya Innovation Junior School Namugongo essomero lya D ne boarding ne ku nasali paka ku P6 basomesa secular wamu ne theology ate ng'omwana bamutendeka n'afuuka ow'omugaso ennyo n'ayitira ne mu grades ennungi oluzungu balukwa wamu Waarabu baluteekako nnyo essira n'omwana wattu kwogatta n'okukwasa Qur'ani ku mwoyo ekigambo ekikulu ennyo ate nga n'ebitone by'abaana tebabyerabidde nabyo babisitula kale balina abasomesa abatendeke balina bashiyuhu abakugu kale weewandise kati osobole okuganyulwa okuwandiisa abayizi kukyagenda mu maaso gendayo ku ssomero wali eri ekyali wajjala Namugongo okumanya ebisinga osobole okuba ku ssimu eri 0707 chinana mubiri 0558 kanjidem eri 0707 chinana mubiri 0558 ate mukwano obanga oyagadde okudda mu programu eno obanga okisanze mukwano makati oba wajisubiddwa tojiwulidde nkyaliri omukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna gyebiri mu bujjuvu n'olwekyo n'ezo ziwaba wasubiddwa gendayo kyaleyo ojja kubisangao kyoba okola subscribe like and share Palo FM Islamic Channel YouTube ate nga akezimbira tekaba kato Mukaro Enterprise Uganda Limited ye ansa ku muntu yetaaga okuzimba n'ebizimbisibwa ebirungi ennyo ate nga bambi ebbeeyi ya kutegeeragana ekirungi nti Haji Abbas Mutyaba zonna azikulira buli China class ebyamasannyalaze plywood house langi ya bujika mabati tanka mipaliso misumali mitayimu mmenye kindekeki basangibwa wano Old Kampala Rashid Khamis Road nebusigawa bali next to Sher Masaka ne wampe ugayaza road jebali okumanya ebisingawo essimu eri 0707 10 8 83 5 oba 0707 05 15 15 Zula Power Holdings Limited mukwano nno gwe yakowa stress z'abapangisa bannange okubanja omupangisa maha mukulu abamu bamanyi n'okuba ba landlord nno bano bazze okujuna ba Zula Power Holdings Limited gwe nno landlord bakuwa ssente zo ne babanja omupangisa kuba bakiinamu obukugu ate nga beesigwa mpola mu bulungi n'olwekyo kwakwase obamaduuka mayumba g'abapangisa otojja kujulirira basanga wali eri makindye ku Golden Plaza okuyana paka last kuba ku simu ya mukulu Haji Faruku omanye ebisingawo eri 0707 4 63 8 5 9 oba mukadde ofe Sheikh Elimia eri 0707 03 6 29 ate nga ebyenfuna mukwano bigootaanye ebizibu bikuzimbyeko akayumba jangu wefunire ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifo n'ebiseera omwana okuliwa edduwa obubonero bw'enkomerero n'edduwa 10 ng'oli mu buzibu byawandiikibwa Shrine Bukenya ku nusu 12 zokka ezaffe eza Uganda n'olwekyo jangu wano ku reception ya Pearl of Africa Radio osobola okubeera nga obifuna ekyokubiri
0: hatta otumye edduwa z'omu Qur'ani zonna harufu nida bagikweka rabbi inni zalamtu nafsi dhulman kathira ya rabbi kina kuba bwekityo kati zonna zonna rabbana taqabbal minna innaka anta sama rabbana ya rabbana jaalna muslimain laka zonna bakweka harufu nida kati kiri jaiz osobola ogamba arrahman Allah gwo musasizi kusabu nsasidi antar rahim go as say change and tell Malik go msa go kabaka I said and now
1: okay mhm kakati ekibuzo kyokubiri nti singanga batugamba ko kudweri jogambe Sulaiman yagambira jini tigende di mulete Balkis kakati kalwa batugamba mu ndi yasoma amanya ya hayu ya qayyum kitufu oba
0: anti gambe amanyi bayawukana mu linnya lya Allah eryo al-ismul a'zam kati ambaga anti al-hayu al-qayyum ndi linnya lya abalani bagamba ruu hadithi eri musunani abi daud nabi yauli omusajjanga asaba allahumma inni as'aluka annaka anta allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta ghufira li faqala ghufira lahu ghufira lahu لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أبي أقول يوم سجّان قاسب أي الله اللهم إني أسألك إنكو سابا وانجي الله أنك أنت الله وانجي كخسانتي قوي الله لا إله إلا أنت تريا سنزي ومتوفا كجاكو قوي الأحد أومو الصمد أمالي بيتاقو يابان الذي لم يلد أتزال ولم يولد أتزال ولم يكن له كفوا احد اين تشمفانانا ان تغفر لي كسبون سنيوه نبينا غانتي غفر له يوم سجى ما زوم مسنيوه نغا لقد سال الله باسمه الاعظم هيدي اسابي سزكا توندي نياري الدني الذي اذا سئل به اعطى غوب مسبي ناريو اقوى واذا سئل به او اذا سئل به اجاب ومسابي ساقوا نكرا تاريبالي توبجولي زبونجي Nenga teli no mo anaswa nti diyalino.
1: Nti diyalino.
0: Katisto yubimu kubifula ayatul kurusi yokuwanti iti wa aadhamu aya fil Qur'an. Ya aya singo kubeye chiti wa mu-Qur'an. Baga mantelimu amanya agabili al-hayu al-qayyum. Atenga basu bilo kubanti nga ismullahi al-aadham. Naam.
1: Okay. Tuyazanyo, tuyazegi. Neka kati nakana kasemba yo.
0: Naam.
1: Tiori ya tumaba ifritu. Yalishini baifuri tutibachali yo walokati ndiyo wala petu ina batutawanya baijyo tutisobola kuvuta ku baifuri twabo babagwao
0: ekisokera dala nabi Sulaiman alayhi salam Allah yali yamu obufuzi nga afuga buli kimu biidhinillah nga mu bufuzi bwafuga mu mulisha yatini ezo nga muri amajini yago nere aga rabbi ربي أسألك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي الله أكسب وفوزي لا ينبغي لأحد من بعدي إن تري نومو وغين أبوا أتالينز وسيد أتي الله أنت فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد ويمروا كسب الدوية Allah gama anti fasakharna lahu riha nitu mugondeze nsozi mpewo tajiri bi amri haitha asab nge tamburi ya kubila girovi waba ya gadi mudeno nge genda mudeno wachegede chuteteri mtu achina wachegede hati wa shayatina na majini shaitan kula banna in wakawasa na Allah naga mugondeza nga mulimu amazimbi ga engineer ga architectures wa gawas amara nga gabbi gira mu nyanje yone gaje ebyo bugaga ne gabi muletena
1: gari marine
0: na marine wa akharina muqarranina fil asfan amara nga agali ga mujemiranga agasibye ku mpingo gari mukomera kati obo obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala ya buwani
1: Nabi Sulaiman
0: Sulaiman alayhi salam na tabuwa muntu mulala nila rumu nabi sallallahu alayhi salam yali asara basaba ni bamulaba ngazze masa alinga ine kintu kyagala okukwata oluvanyuma nagamba al'anuka Allah nkukolimira al'anuka bila'anatillah nkukolimira nekikolimo kya Allah
1: nakolimira
0: nanti watu yali muswala Oyamalize swaba sawu nyamuga tukura ngo okola boti okoze ekincho takoranga. Nagamba inna adu wallahi iblis jaa bi shu'ratin min nadin liyaj'alaha fi wajhi. Omurabi wa Allah ibirisa zene chisiki chomuliro ngayagala kunjoja oboshake dinza kemunda byonkozo bwendi bali ala mukwata hatta arubitahu fi sariya min sawari almasjid fayalabu alayhi subyan almadina mbadde njagala musibe ku nkondo z'omuzikiti abaana be madina bakere ku machanga bamuzanyirako fadhakartu da'wata akhi sulaiman nenjukire duayani
1: iha muganda age sulaiman
0: rabbi habli mulka allah mpobu fuzi la yambaghi li ahadi mimbani katecho wabanga ni nabi ya chejamu toinza kila kumacha gweno tugamba nti ukoragana nazo ifritu wazitume eno nezigende eno okujjako obirako oba wetaga mu kitocha kinene
1: okay
0: kati abakubi beji bila obesembesa nyo kabaye kabiye ah
1: ndake basi gele kugata
0: kati so wabanga mbaka sallallahu alaihi wasallam
1: alika
0: kati atorogwe tatuina ukoragana wakati wa fina shayatin wana majini teriwo na
1: okay katugende mbaka baba kadde baffe temvao tukoma
3: okufidini da amuhulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe ngampuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7745492019 fuuka munnamawulire ddako Nepal of them.
4: Ulodinga laka deli bando, laka deli bando, laka deli bando.
5: Kalakata, kalakata, mikono juu.

0: denga tusobola okugamba nti waliwo abasobola okumalira abalala agambye nti ekisingako kyekyokubanga abantu bonna bajja
1: tusale
0: tusale ekigambo kyasoose okuleeta bigambo byabamanyi lakini nakati omuntu okwetaba n'abasiraamu baganda abasiraamu kyekisinga tegereka tekisaana muntu kugireka okugyako ng'alina author ng'alina ensonga esonyiizisa muntu bw'agisubwa asubwa takbirat asubwa okutendereza Allah okw'enjawulo tosobola gamba nti omuntu bw'asigala awaka afaanana ng'omuntu aze mu kisala ya Idi omutima gw'ono agenda okudda nga gulina ekyenjawulo okwawukana kwataze abantu balangirira tawhid Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu agoli mu nyumba oli mu bulivi batendereza Allah subhanahu wa ta'ala abasiraamu batunuligana kombyenyi batunulambyenyi abasiraamu banaabwe nakyo nga sadaka kirimu empeera abasiraamu boleka obusiraamu boleka embeera yaabwe eraga nti abasiraamu gye bali abalala bava mu kkubo lina abalala bayita mu kkubo lino abasiraamu bakwatako bannaabwe mu mikono nabbinga nti maamin muslimain nabbiyaga nti maamin muslimain يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا من قبل أن يفترقا سلام تبسين كان بابيري ومنا قواتكم من نمو انغارو وكجيكو الله بسن يوهد بنبكو أهو كان سلام بسين كان بابوزا كان وليوما قواتكم من نمو انغارو وليوما سبيدكم من ن تقبل الله منا منكم صالح العمال وسكاد من يومبا نعم إيه سنغي سوكا ومريد إذا الشيخ naaleeta ekigambo ekyokubiri ekigamba nti fardhu ainin teeka erikwata ku buli muntu sekinnoomu omusajja naga nti ekyekigambo obujulizi bwakyo bwe businga okubeera obweyolefu era kyekisinga okubeera okumpi n'obutuufu kitegeeza nti omuntu yenna alowooleza ku kigambo ekisooka kigamba nti teeka lya kumaligana yandibadde mwegendereza kisobola okubeera nga ekigambo kyo nikyo kituufu nakumekkiriza nga afunye omusango olwobutasalasala eyo n'abasiraamu talina nsonga musanyizisa tegereka era tugambye nti ekigambo ekyo kyekigambo kya madhhabu ga imamu abi hanifa era ikhtiyaru ya sheikh lislamu taimiya rahmatullahi aleih n'abalala mbamanyi ntagarikise era sheikhe kusinzira ku bujulizi buno kundeeta gyaleetamu ekigambo alabika nga yamiiru ila hatha alqaul kyekigambo naye alabika nga kyeyesulikiraku yesulikira eri kigambo ekyo agandi obujulizi bwakyo webusinga okubeera obweyolefu nekyalaba nti kyekiri okumpi n'obutuufu ontegobera madhhabu gabahanabira songa wangera saudiya gyebatambulira ku madhhabu gabahanabira tiyagoberera madhhabu gabahanabira yagoberera bujulizi bujulizi ki nabbi bw'abaatuuka okukkiriza okulagira abakyala abali mu nsonga bajje nga bakyala nga tebakakatibwako idi nakkiriza n'okubanga bajjayo abawala abakuumwa abato abasemberedde okufumbirwa nga mwatiya bwagamba ntegereka n'alagira n'abakole batya omukyalo omu namugamba nti ya rasulllah abamufu omuntu asobola okuba nga talina lugoye lwagenda kwambala naga ndi muganda wa mwazike naye ajja abeerewo kibange kiri kubakyala famabaaluka kubasajja abakakatibwako esalamu jamaa ntegerekise kigambo ekisembayo nga kyakuyiga mu fatwa ya sheikh agamba nti abakyala kiri sunna kubo okubeera nga bajja mu swala ya Idi kitegeeza nti tekikkirizibwa musajja kubagaana kujja

إبراهيم وبرونجو ببام فوريتو أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروا إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ثم بسجل جلاله أتجمع خطب سوكا أتنا بدانك أتفولانك أتشاري بلم نابانك أتتك مبانت وبتشاري بلم وبتشسا ثم بس الله جل جلاله نوري شبابي تيوا الله تينوك مبسا mukutu beno njagaddo kwogera ku kintu ky'amazima al amano weswa oweswa abebitibwa oweswa nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama ekintu ekigenda okusinga okuva mu bantu kusooka okuva mu bantu b'omulembe gwange al amano weswa oweswa oweswa obwo omusajja yabwogerako n'agamba nti al amana laisa bikalimatun tukalu obwesigwa si kigambo obugambo ekyogerwa nti ndi mwesigwa mu bakulembeze mu baami mu bakyala mu bafuzi obwesigwa al amaana kyoba olaba omulembe guno ab'ebitibwa abampuliriza gwonoonese tegukyali mu bantu lwaki omuntu yayimirira edda abantu be baalondanga abantu abantu edda be baalondanga abantu baabwe ne bagamba nti okusinziira bwe tufaanana bwe tuli tulonde gundi ne bakulonda nga bakakasa ebintu by'olina ebitendo amaana olina sidik oyogera mazima naye olwaleero omuntu ayimirirawo kyobaola basahaba bamita abu zar yagamba rasulullah istamiruni nkozesa ntumaako gyontuma oyo omusajja okusaba nabbi nti abeeko obufuzi bwamuwa olw'obukulu bwe obukulu nabbi alina we yali atudde jibuliiru najja n'amutegeeza n'amugamba nti abuzari naye olinaye wano n'amubuuza nti omumanyi n'amugamba abuzari ono tumumanyi mu ggulu ne bamalayika abali ku nsi bamumanyi tiri atamumanyi n'amugamba mutolere essalaamu mutolere jibuliiru akutoledde essalaamu bwe yajja n'amugamba nti ya abazar jibuliiru yukuliuka salaamu jibuliiru akutolera salaamu abuzari yabuuza nti jibuliiru emmanyi n'amugamba nabbi nange bwe mubuuziza nti abuzari mumumanyi n'agamba tumumanyi mu ggulu ne bamalayika abali mu nsi bamumanyi nnyo okusinga namu naye nabbi yamugamba tosaba bukulembeze innaka dhaifun oli munafu wa innaha khizyun wa nadama yauma alqiyama obukulembeze bugenda kubeera kwejjusa nakuswala kunaku lwenkobe okuswala abantu bagenda bateeka mu bbali bababuuza obukulembeze tebabusobola tekuli banafu kyobaolaba olwaleero omuntu ali nakkuta n'atereka ng'abantu baavuga nga tebalina kye balina amaana obwesigwa n'agamba nti wala shiaru yurfa si kabonero omuntu ke balabirako nti asituse tumulabireko n'agamba hiya ahdu eyo ndagaano yusukanu fi lqalbi ebeera mu mutima omuntu okubeera naye mu mutima n'abeera nayo amaana ng'olina mutima wayuziharu fi lafaali eyolesebwa mu bikolwa amaana bikolwa kabula al aqwali nga tonaba kwogera si kwogera bikolwa byoba okozesa n'agamba nti al aminu kadi la yamuliku maalan kasir asobola okubeerawo nga talina sente nga talina sente wala jaha wadde ekitiibwa omuntu omwesigwa abeera walakinahu naye mazima oyo alina amaana yamuliku kanzun la yushtar yamuliku kanzun la yushtar abeera neggwanika eritagulwa

0: kalikaiza kubwa umulaba nga bwatambula nagamba kizibu omutegeera naye bwoba oyagala omutegeera sikkatu finansi abeera n'obwesigwa mu bantu abantu bamulinamu obwesi wa mahabbatullah n'okwagalibwa ala tobonawo abantu ngaomuntu alina obwesigwa abantu bamulamamu ekyama babeera bamukulembeza babeera bamuteekawo n'abeera ngaabavuga naye abaana abakakati abange twetereeze n'agamba ekirala nti kam min al insan khasira kulla shaiin hiina khaana al amaana bameka ababadde abantu ababadde abantu ne bafaafaaganirwa nga tebakyayogerwako kasita obwesigwa bubabula kasababeera bakumpanya ate bameka mu bantu ababadde tebamanyiddwa allah subhanahu wata'ala fartafa qadruhu liannahu hafazaha allah subhanahu wata'ala tebabadde tebamanyiddwa allah n'abasitula olw'obwesigwa bwabwe bwe bakola n'agamba nti walau kana fi asgari lumuri wadde nga abadde mu bintu bitono nnyo be bakakasirako n'agamba fal amaana tutabudau min kalimati sadiq amaana gatandikira mu bigambo muntu nagaa njabba wa kino n'akituukiriza n'agamba iza aradta an taarifa madana al insan bw'oba oyagala okulaba obugagga bw'omuntu obugagga okubumanya fanzur fala tanzur fi mazhari tebakutunulira mu nfaanana tebakutunulira mu kufaanana mutunuulire mu bikolwa ngammaliza n'agamba nti fahfiz al amaana fainaha ziinatu l akhlaaq mukuume obwesigwa kubanga obwesigwa kyekiwunda kyempisa kyekyokwewunda kyempisa n'agamba wa tariikatu najah fi dduniya wal akhira ate yekkubo ly'okuwona kuno ku nsi ne kunaku lw'enkomerero subhanaka rabbi l izzati amma yasifuun wa salaamun ala al murusaliin walhamdu lillahi rabbi l alamin allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar
1: wakati nga rediyo yeŋŋanze 17 akatonyezemwenda Pearl of Africa Radio tuweze emyaka 15 beddu 15 beddu Pearl FM ku 15 nga tukuweereza dawa eyeesigika okunoonyereza okumalayo kusa ne puroguraamu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pearl FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pearl FM Schools Crown Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo galibbinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa Pearl FM Schools Crown Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga buulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited. Kumi bya misenyo kwa kutusako ngabwe bya bade bili babitya umuntu mpira basketball tennis ludo volleyball tennis motoka sampaka okuga ebikonde emisinde nebya misenyo bitere binji kukalu la bulaya Africa womunensi yafe Uganda
2: mudamu gwange lya Uganda timu ya Villa abadde asamba timu ya UR egulo genze okugwa Villa nga akubye UR egos badde biri kuwere
1: bya misenyo byoka
3: olaba nti Liverpool naye badde unlucky with injuries but okutwaliza awamu omuntu avuganya champion defending champion tusobola n'okuteekawoko embeera ey'enjawulo kubanga ttiimu zonna ezisengera zirwaziza
1: buli lunaku okuva ku mande pukulwokuna ssaawa 5 ez'ekiro paka ssaawa 6 the pandit desk ne ttiimu ya Pearl of Africa Radio ebyemizannyo oluva masinia Ivan Mulinda kunais womunene sifusali kiitirepo
4: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 weddo ngajjanja baba na Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kurebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeke endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusisira luno lwannaku bbiri ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye kurebu sabala wewandiise kati n'omutwalo gumu gwokka ofune namba yo kwogenda okujjanjabirwa olwo ku lunaku luli ojja kugenda n'emitwalo 5 zokka kunaafunira eddagala ng'abakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba mu sikaani n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere abalinaaniya kabootongo sukaali pressure omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okuluma wansi w'akameeme olina ulcers tufuyisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0732 332 11 oba ku 0752 332 11
5: Owange oli otya leero
6: ndi bulungi
5: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
6: lowooza ku bulamu bw'abantu
5: tulowooza ogulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
6: era amagezi g'enkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
7: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
8: Sino ze kutubba za Eid nga bwe zibadde ku mizikiti egy'enjawulo wano ku Pearl FM ne bamasheke ab'enjawulo
9: matenda amagivu ga Allah subhanahu wa ta'ala atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala lutenderezebwa olw'enjawulo oyo Allah subhanahu wa ta'ala asuutibwa n'amatendo amagivu tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera byo byatugabirira olutatadde musaba sookusaasa n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be ab'ebitiibwa na buli yenna anaamugoberera ila yaumiddiini batu ba Allah tabaraka wa ta'ala nkuutira omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala واعلم ان تقوى الله هي وصيه الله للاولين والاخرين ثم ينتهي وقت الله سبحانه وتعالى في كلام شاء الله سبحانه وتعالى يا ذات السوكا نابنا سيمبايو يا غامب الله جل وعلا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله قال كتاب ابو الكتاب ابالي وود ببيير وامي نامي تبارغيرو كبيرا غام شاء الله سبحانه وتعالى amatenda amagivu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okututuusa ku lunaku luno olw'ekitiibwa olwa Eid al-Adha badduba Allah tabaraka wa ta'ala tukimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'atuteeka kuno ku nsi kubeera nga tumusinza wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun Allah yagamba saatonda abantu n'amajinni okubeera okujjako kubeera nga bansinza era Allah subhanahu wa ta'ala mukutwanguiza amakubo gw'okumusinza Allah subhanahu wa ta'ala yateerawo ibadaati mutanawwa ensinza ez'enjawulo eza buli ngeri kitwanguize okumugondera Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga tutuuka mu maaso ge ng'atusonyiye n'okubeera ng'atuwa ejjana alfirdaus al'ala batuba Allah tabaraka wa ta'ala olunaku nga luno olwaleero tutera okujjukirirako sunnatu abina ibrahima alayhi salatu wassalam naye ng'ekituufu kiri tisi sunna bali sunan enkola za nabbi ibrahima alayhi salatu wassalam engeri gye yasinzangamu allah subhanahu wa ta'ala ey'enjawulo mu ngeri ibrahima alayhi salatu wassalam gye yasinzangamu allah jalla waala ey'enjawulo olusinza olukyasinza okubeera olw'ebbeyi lwe yakulembeza nga ne bannabbi bonna lwe baakulembezanga huwa tawhidu llahi azza wa jalla ibrahimu bye tusinga okumujjukirako nga tulinaba kutuuka na kusala kye tusooka okumuyimirizaako n'okukakasa okubeera nga yanywezaawo okusinza allah omuyekka era bwetunina ibrahimu alayhi salatu wassalam ekyokusinza allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu nga tagattibwako yakitandikira mu famire ye allah subhanahu wa ta'ala agamba wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakidhu asnaman aliha wa kadhalika wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamathilu allati antum aqifun wa qawluhu ta'ala ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya ibrahim alayhi salatu wassalam tawhid kuyasoko kuyimiriza omufamireye batuba allah tabaraka wa ta'ala mubisilamu wa tebune butweni miriza tuchimanyi bulungi tuchikakasiza ddala kimufamirezi zaffe zetuvaamu ez'enjawulo mukyalimu abantu abalemedde kusamira mukyalimu abantu abalina irizi mulimu abantu abalina amasabo mulimu abantu abasalira ebitali allah bw'oba otuukiddwako obulungamu bwa tawhidi kyolina okusooka eri famireyo kubakoola kudda eryokusinza allah subhanahu wataala okubanga tebamugattako kintu nakirala kintu nakimu baddu ba allah tabaraka wataala mubamaama baffe abamu mubakwatibwa ensonyi nga bemamaama baffe abamu mubakwatibwa ensonyi nga mulowooza bwona obagamba okusinza allah famire ejja kusasika olowooza nti bwona obagamba okuva kusamira kumala abalongo okwesibayirizi bagenda kukyawa baddu ba allah ibrahimu mu nsinza ze yasinza nazo allah ekyasinza okubeera yebbeyi tawhidu llah aza wajalla wakadhalika waqablahu wama badahu min al anbiya ne bannabbi abamusooka n'abajja olubereberwerwe allah agamba walaqad baathna fi kulli ummatin rasula buli mulembe twajja kutumamu omubaka aniibudu llaha alagira abantu basinze allah omu yekka wajitanibu taguti bewale ebisinzibwa ebirala bitali allah allah subhanahu wataala ne nabuwafe muhammadin sall llah alaihi wasallama yensonga yemu gyemugamba yensonga yemu gyeyamugamba kusooka kunyweza tawhidi mitima gy'abantu wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun allah agamba tetulina mubaka gwe twatuma lubeberero okujjako twalinga tumugamba tewali ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okujjako allah omu yekka gwe mubamusinza baddu ba allah twerwaneko mu famire zaffe tubategeeze nti okusamira si busiraamu okusamira si busiraamu okuloga si busiraamu okwesibayirizi si busiraamu ogenda batukeberemu mu masabo si busiraamu abantu ne bwe tunaabasomesa ibadaati endala nga ibaada ya tawhidi ekyagaanyi baddu ba allah tetulina kyebatukoze nabbi waffe sall llah alaihi wasallama yagamba abu huraira ng'amubuuzizza man asadu nnaasi bishafaatika yauma alqiyama nabbi bantu ki abagenda okuganyirwa ennyo mu kuwolerezaako ku nnaku lw'enkomeero nabbi yamugamba nti ekusooka ekyo ekibuuzo mbadde nkisuubira mu ggwe olw'okulaba okufaayo ennyo kwofaayo ku ddiini nga nsuubira tewolajja kimbuuza okugjako ggwe nabbi namugamba asadu nnaasi bishafaati yauma alqiyama abantu abagenda okusinga okuganyirwa mu kuwolerezaakwange ku nnaku lwa qiyama man qaala la ilaha illa llah khalisan min qalbihi yo yagamba nti allah yasinzibwa yo omu yekka ng'ekyo kyayogera kyekirina mu mutima eyo nsinza ekyasinza okubeera eyebbeeyi baganda bange ab'ekitiibwa ensinza eyokubiri gye tujjukira ku nabbi waffe ibrahima alaihi salatu wassalaamu iqamati ssala ibrahimu yali musajja musaaze nnyo era alaqatu ibrahimu bissala alaqatun matiinan akakwate kwa ibrahimu n'okusaala kakwate kabbeeyi nnyo ibrahimu alaihi salatu wassalaamu jjukira ng'alese abantu be e makka nga tewannabaawo na muntu yenna yagamba rabbi inni askantu min dhurriyati rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zarin inda baitika almuharram rabbana liyuqimu ssala faj'al afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuquhum min athamarati laallahum yashkurun yagamba ai allah abantu bange mbalese mu luwonvu olutabalamu kimera kyonna olutajjaamu birala naye allah subhanahu wataala mbaleseewo liyuqimu ssala ai allah mbaleseewo okusaala yeenyini yeesabira n'asabira ezzadde lye rabbi jaalni muqima assalaati wa min dhurriyati rabbana watakabbali duaa ai allah nfuule omuntu ayimirizaawo essala ne mu zzadde lyange ai allah nsaweyanukule okusala kwa wakadhalika obwolekero bwaffe e Makka bwateekebwawo ekifo kye bayita Makamu Ibrahim olw'okumujjukira we yayimiriranga asaala n'okutuusa olwaleero ekifo weekiri ekyokuba nti Ibrahimu yali musajja musaaze baganda banga abasiraamu ab'ebitiibwa oluvannyuma lwa shahada empaja enkulu Allah gyatubanja kuyimirizaawo sala baddu ba Allah tabaraka wataala mubiraga omuntu atafaayo ku sala mu biseera nga bino ebyokusoma okukwata abaana be n'abatwala ku ssomero naye nga akakasisa ddala ey'essomero tebaziina ey'essomero tebasaala Ibrahimu asabira abaana be tayi Allah bano mbaleseewo ku saala ayi Allah fuula ebifuba by'abantu byonna nga birumirwa abantu bendese wano era obagabirire mu bibala obagabirire mu byokulya abamanyi ne bagamba nitegeeza omuntu okuyimirizaawo sala kabonero akakulu akalaga nti o Allah agenda mukadirira baddu ba Allah tabaraka wataala essala mayumba gaffe essala mubaana baffe essala mubakadde baffe awalu ma yuhasabu bihi labdu inda rabbihi yauma alqiyamati assala allah kyagenda osula okutubalako baddu ba Allah egenda kubeera sala eyo ibaada ndala nga allah bwazireetanga zanjawulo tawhidi bwaggwa n'atuleetera ibaada yessala shaqiq bunu salama ahadu ttabiina yagamba basahaba bannabbi ma kanu yarawna shay'an tarkuhu kufurun illa sala basahaba bannabbi tebaalina kintu kyonna kibalaba ng'omuntu yenna bwakireka ava mu busiraamu okugjako essala era olaba allah subhanahu wataala nti faintaabu waaqaamu ssala waataawu zaka fa ikhwanukum fi ddiini bwe banaabeera bayimirizaawo essala ne batoola ebyenenya ne bayimirizaawo essala ne batoola ne zaka bagenda kubeera baganda bammwe mu ddiini abamanyiga ibuni baazi rahmatullahi taala alaihi yagamba eyo aya mafuhumu yaayo bwe baba tebakoze tawuba bwe baba tebasadde bwe baba tebatodde zaka tebabeera baganda baffe mu busiraamu wamisamma bw'aba afudde omu mubo la yugassal tanaazibwa wala yusalla alaihi era tasaalirwa wala yudfanu fi maqabiri lmuslimiina taziikibwa bwe baziika basiraamu ibaada mu ibrahimu zetumujjukirako tumujjukirako okuyimirizaawo sala okutuusa okuba ng'azisalira ne muzadde lyebeeremu wakazalika wamin ajalli libadaati mu ibadaati ez'enjawulo allah subhanahu wataala edazja tulabikako nga ziri mutanawuya tubeere nga annaghtanima tusobole annaghtanima fiiha tubeere nga tuzenyagiramu ibadatu adai faridati lhajji ibaada ey'okuyimirizaawo kijja baddu ba allah tabaraka wataala tuli mu lunaku olw'ebbeeyi nga bahujjaaji bali mu kumaliriza emikolo gyabwe egy'ekitiibwa fanasalu llaha jalla waala an yutimma hajjahum wa an yatakabbala hajjahum wa an yajcala hajjahum hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfura ibrahimu alaihi ssalatu wassalamu baddu ba allah mu ibadaati ez'enjawulo zamanyikiddwako ne bannabbi b'olubeeberye ye ibaada ya hijja ibrahimu alaihi ssalatu wassalamu allah subhanahu wataala amulagira okuzimba ennyumba naye ng'era amugamba n'ennyumba ere gy'ogenda okuzimba abantu bajje bakole hijja naye zimbibwe ku musingi gwa tawhidi allah agamba nti wa idh bawana li ibrahima makana albeit anla tushrik bi shay'a watahir baitiya litaifina walqaimina warukai sujudi allah yagamba nti jjukira bwe twalaga ibrahimu ekifo awali ennyumba nitumugamba ibrahimu ssula ennyumba eyo naye ibrahimu ennyumba eyo gitukuze okuva ku bushiriku watahir baitiya litaifina amanyi baagamba watahiruhu min ashiriki walbidai era omubaka sala llahu alaihi wasallama naye bwe yajja yakwata omuggo amasanamu gonna ge yasangako n'agakoona nara wakul jaa alhaqu wazahaqa albatilu inna albatila kana zahuka nekitegeeza ki omuntu yenna agenda e makka allah gwaba wadde obusobozi n'agenda e makka fala yambagi lahu an yusafira ila hatha albeit alazim ila hatha albeit alatik wahuwa ma zaala fihi baqaya min baqayati shirk omuntu yenna agenda e makka talina kugenda ng'akyali muka elementi ak'obushiriku wadhalika liidami sha'ani tawhidi olw'obukulu bwa tawhidi wa alaqatuhu bilhajji n'akakwate ku luhijja kubanga hijja abamanyi bonna bagamba ekikulu ekiri mu hijja ifradu llahi bilibada kwongera kutongoza allah nti yasinzibwa yekka kyobola abatandika n'ekigambo ekigamba labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكذلك ننيون بجبك عندك يزين لك مسينجك والتوحيد وكذلك ندوك صلى الله عليه وسلم يا بابا علي محج يومك وقومين دا انت بوتوك منا ثم آيو بغامبي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الله يرانجر إلى يقول الله يستان بابا الشركو نمبقى يستان بابا الشركو وكذلك نمبقى بياتان بكي نقول جا حجة جابر من عبد الله ما صعد ناقته يرني سرية وأهل بالتوحيد نارانجر إلى نايتلا نا يقول وقلوا لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك بدوا الله تبارك وتعالى حجة مكرو وبي رياب الله سبحانه وتعالى ودسين تويق يا جيزا مقادة وامي ومبقى صلى الله عليه وسلم يا دابا من أتى هذا البيت ومتين نوجك النوم بينه فلم يرفث ولم يفسق رجاء كيوم ولدته أمه ومت وجنا كل حجة ناتكل يوم زامي agendo kuba mushijja ngalingo nakku mama wali ya mzala mu hadithe ndala mbaka yaga tabi'u bain alhajj wal umra fa innahuma yanfiyan alfaqr wal dhunuba kama yanfi alkir habat alhadid habat alhadid wal zahd wal fidda wal hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna nadigant mugobe ganyinga wakati wa hajja bainaku stende ni umra bokora hajja gendo kole umra bokora umra gendo kole hajja bokora hajja gendo kole umra kubange ryo byombiriri bisangula ku muntu bigoba amazambi ku muntu no bwafu ngabola bo umsajje wa wordingo bo mbugo gujjo butaraza kuchuma iyo ibada mu ibadati enkuru ero rwale rwe tulimo rero nakure baita yawo mu nahri orusingo kubero rwe bey mu nakuzo nezi mu mwaka nga ibn usaini yagat huwa afdal ayami sana bil itla rero nakure cyatinzo kubero rwe bey echo abamanyi bonna kibagamba badu Allah tabaraka wa taala togayali ya hajja Allah babaji kuwadde gendo berengo tukiza farigo echatinzo kubera iyagawe nnyo musize ne gifimu aqulu hadha alqawl astaghfirullah li wa lakum wa li sa'irin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal barru karim wa huwat tawwabur rahim Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamdu الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله نمو عبادات دلا عبادة جنس دلنا يو يعبادة إراقة الدم يعبادة يوقي ومسائي أبسنجة تجوك لنك إبراهيم نتكو معه neyeyo imuku ibadati era enkuru ezisinza okwagala ennyo mu misizo neno gitirimu walima yadullu ala dhalika ekiraga nti ibada eyo nkuru nnyo owekitiibwa Allah subhanahu wataala yajiragira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nagamba fasalli lirabbik wanhar saala ku lwa Allah subhanahu wataala osale n'ebisolo ku lwa Allah subhanahu wataala Allah jalla waala agamba qul inna salati wanusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يا غامة الصلاة يا غجين سالا غير لكي سدي نقصر كوين سلامه بسرو أبرامو وانجي أكفاك وانجي ينبع الله سبحانه وتعالى بدبع الله تبارك وتعالى نين لين بجاس وكجاس لانجا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما أرزقهم من بهيمة الأنعام. الله قال ولكل أمة نبي مريم قلنا جعلنا منسكا وابا تيران او استردو وبينه وسجدا بوغيرك لن يا الله سبحانه وتعالى بمتين برزه قريب ينجر الله يا ابا وردي بدبا الله قصرك وقرتك نقصر ورواليرو ننك وزنا الديري لا قصرك وقصيزا waukaino kusala kwa abashiriku abasalira nyumba abasalira rubale abasalira miti abasalira abalongo fetusala kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mbaka sallallahu alayhi wa sallama yagamba la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah Allah yakuni miro muntu asalira kitali Allah fa idha kana dhabhu li ghayri Allah madhmuma fa dhabhu lillahi azza wa jalla ibadatan wa mashru'an bikubera ngo kusabide kitali Allah kiganibwa era kiri haramu gomba kabyaga Allah kwenye mlio muntu ataje zai Allah kitegezo kusaja kurwa Allah kukwagalwa era kulagirwa era kufuna mwempera nene nyuma kwa Allah subhanahu wa taala petu salalu wa kusiza batuba Allah tabaraka wa taala tusalalu wa kutendereza Allah subhanahu wa taala tuwala wa yadhikuru sima Allah ala ma razakahum min bahimati al-anam bogere rinya ya Allah nibasala babamwebaza urebi soro byaba bagabidde au sigeza ibadati Ibrahim ze yakola mwalimu ibadati ya zaka zaka yokusala ebisoro ne zaka eno eya basiramu kubera nga muwa zakatul mali okubera nga muyamba ku basiramu bannammwe nga basiramu bali bawa zaka twali badde tukendeza ku buzibu baganda baffe abamu bwe basisinkana Ibrahim okumanya yali musajja muwa zaka yagireka ne muzadde lye nga Ismaila yali agiragira wakana yamuru ahlahu bisalati wazakat wakana inda rabbihi mardiya basiramu abaina ku sente zaka wallahi yateeka mu nsawo zammwe nga haki yakuuma maali zammwe emmaali yeebanja babula abaana be bakubanja okubalabirira emmaali ebanjibwa okubeera nga efulimibwamu zaka etukuzibwe nga Allah byagamba khud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum watuzakihim biha wasalli alaihim inna salataka sakanu lahum zaka etukuza emmaali egiyinjiwaza Allah agikuuma nsonga yakuyingira jjana nsonga yakusanguzaako byonono Ibrahimu yali musajja musaddaaka nekituuka n'okuba nti akwata mu bisoro n'asala olw'okuwayo saddaka ye wa Allah subhanahu wa taala baduba Allah olwaliro olunaku lwa kusala n'olwenkya n'ennaku ebbiri eziddako nga tusala kunoonya mpeera mu maaso ga Allah tusala kusiimisa Allah subhanahu wa taala baduba Allah tabaraka wa taala ebisolo ebisalibwa biina kuba min bahimati al-an'am nga bisolo ebirundibwa waka nga ente embuzi endiga ebisolo ebisalibwa baddu ba Allah tabaraka wa taala bitukirizibwa okusala kiteekwa okuba nga kiwezezza emyaka egyalagirwa bwebeera ngamiya myaka etaano bwebeera nte myaka ebiri bwebeera mbuzi mwaka gumu bwebeera ndiga miezi mukaaga baddu ba Allah tabaraka wa taala ekyokubiri bwe tuba tusala tuyina kusala mu budde obwalagirwa nga kati kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man dhabaha qabula sala omuntu bw'asala nga tinaba kusala falyadbaku makanaha ukhra addeimu asale endala abaibaka ekyo kiraga bukulu bwa kusala olaba amaze okusala amulabidde waman lam yakun dhabaha abadde tanaba kusala falyadbahu bisimillah asale bisimillah tusala okuva olwaleero paka ku lunaku olw'ekkumi n'essatu akawungeezi kaago baddu ba Allah tabaraka wa taala tuyisirize tutendereze nnyo Allah subhanahu wa taala mulunaku luno okubeera nga tuleeta takbiirat okubeera nga tutuukiriza sunna za iidi okulambula abantu baffe omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba yaumu arafa olunaku lwa arafa wa yaumu nahri n'olunaku lw'okusala ebisolo nga luno wekuliko wa ayaamu tashriqi n'ennaku z'okwanika ennyama n'ennaku z'okwanika ennyama iduna ahla alislami ezo idi zaffe paabasiraamu nagamba sallallahu alaihi wasallama wahiya ayaamu aklin wa shurbi naku za kulya na kunywa tuyitirize okusaddaaka okuyisa obulungi abantu baffe okubeera nga baddu ba Allah subhanahu wa taala twekuumira ku ibadaati kubanga tizo ninga zino zijja mu bulamu bw'omuntu akaseera katono kyensembezayo ddala mbakubiriza abasiraamu b'e Masaka ne bannayuganda okutwaliza wamu okuyitiriza okwolesa obumu bw'obusiraamu okukolera awamu basiraamu ekifaananyi kino kyetulaga ekyokusaalira awamu kyekimu ku bifaananyi byennyini omubaka sallallahu alaihi wasallama byeyalagira abasiraamu b'e Masaka ngatta eddoboozi lyange ku bakulembeze ba wano mwongere okunyweza enkola ey'okusaalira awamu mwongere okunyweza enkola ey'okusaalira awamu basiraamu kubanga okusaalira awamu kujjayo ekifaananyi ky'obusiraamu olaba nabbi yatuuka n'okulagira abakyala abatajja kusaalirwa embeera zaabwe ngaatajja mahadisi ya mwatiya bajje babeereo bafune ku dduwa n'atuuka n'okugamba atalina lugoye bamwazike enkola eno temugivangako era abakulembeze bane Masaka tubasaba mwongere okukuuta akadingidi kano ak'okuleeta abasiraamu bonna mwogere nabo mu mbeera ezisoboka mwongere okunyweza ensonga ey'okubeera wamu kubanga okutaasibwa kwa Allah tabaraka wa taala kuli wamu n'abantu abali awamu ate okwawukana bwe bunafu okwawukana kuba kudda mabega barakallahu fikum wajazakum llahu khaira allahumma inna nasaluka alhuda waltuqa walafafa walghina ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل للحجاج حجهم اللهم ردهم إلى بلدانهم آمنين سالمين غانمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أسماعنا واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين
8: Zino, zekutuba za Eid, ngawe zibade, kumizikite jenja uro. Wana kupale FM, neva mashek, aronja uro.
10: Wanastainuhu, wanastaghfiru. Wanaudhu billahi min shururi, anfusina. Wasayyati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون عباد الله اليوم يوم من أيام الله تعالى أيها المسلمون عباد الله اليوم يوم من أيام الله تعالى هو يوم عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعلى جميع المسلمين فهو أعظم الأيام عند الله تعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر تندرس الله سبحانه وتعالى لن ينبيزا أوين كمل الد كتا سانتي أتك دوك سينزبا نبي سينزبا أبي تلي كتا سانتي بسينزبا مبشام أبي بتيبا Unakuru alero, unakuru kuru, unaku orusinga, unaku zonna, unaku munaku za Allah subhanahu wa ta'ala, ziyasala wo, okusinzi wana zo, naru ronda, naru tuwa, nasala wo, tumusinze nokusala ebisoro wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar Allah subhanahu wa ta'ala atonda nga bwayagadde era aronda kyaba yagadde nakifula kyaba yagadde owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba inna a'zama al-ayyam mazima orunaku Orusinga innaku zonna inda Allah. Ili Allah subhanahu wa ta'ala. Yawmu nahar. Yawmu rukusale visoro. Rocha bebi tiwa. Orunaku norunaku rukuru nyo. Era luyitiwa yawmu alhajj al-akbar. Orunaku rwa hijja. Orusinga. Laba hujjaj. Laba singo kole lako. Emikoroja hijja. Orunaku rwa jo. Ba hajj. Baimiri de maarafa. Nibatule muzdali foruva nyumoro kwa maarafa. Orwa alero. Bole tede mina. Ni bagenda basurobu inja. Ni bole tede kaaba. Bagenda batuola kaaba. Norwecho. Nakuruwa lenu lujibe umul hajjil atwar. Nakuruwa hijja. Orusinga. Orusinga okole ruwako. Emikolojia hijja. Egisinga obunji. Era orusinga enakuzona. Mumwaka. Orwa ibada enene ekolerwa kurunakuruna. Ayuha almuslimun, ibadallah, abanga abasilam, abadduba Allah subhanahu wa ta'ala, ma amila bun adama, yawman nahar, amalan, omuntu takola, mulimuru nakuru alero, gwagala nyeri Allah subhanahu wa ta'ala, habba ilallah, gwagala nyeri Allah subhanahu wa ta'ala, min iraqati dami, ngoku yu omusai, ngoku sale kisoro. Wa inna lil mudahhi bi kulli sha'ira bi kulli sha'ratin hasana oyabasaze muliko yako naka likusoro kyabasaze akafuna mu mpera asazoro ale wa bi kulli sawfatin hasana na mulikaliba konna akali kukisoro kyabasaze hasana kafuna mu bulungi lwecho ibada okusinza okusinga na kunorwa lero kwe kusinza okusala abebitiwa ibadallah ayuha almuslimun ibadallah abanga abasilam abaduba Allah subhanahu wa ta'ala ibadatul udhiya ibadatul udhiya ibadaini ya udhiya sunnatu abina Ibrahim alayhi salam kula ya chitafwe Ibrahim alayhi salatu wassalam yeyatukulembera mulimu guno waqtida'u binabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam erabwe tusala tubatu twekutte kunkola wachi nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oyo Anas ibn Malik radiyallahu anhu wagamba dhahha bikabshain amlahain aqranain yasala indigabiri ngazirina amayemba abiri ngazina nebibala yazisala no mkono gwe wasamma wakabbara nagan bismillah nagan Allahu akbar abebitibwa norwecho omulimu ogusinga okubera omunene nakurwa lero kwe kusala ebisoro era mukusala kwa fe ebisoro tuba tugoberera enkola ya Nabi Ibrahim era tuba twekwata ku Nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam netukolanga bwe yakola netujukira ekyo Ibrahim kye yakola era netwekwata ne ku nkola ya Nabi Ibrahim ne ku nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ye yakola abebitibwa wa innaha la sunnatun mu'akkada وتكره ويكره لمن قدر عليها أن يتركها وإنها لسنة مؤكدة ويكره لمن قدر عليها أن يتركها أبي بتيوة اقتلى أضحية كير السنة سنة إن ككفوا اقسين زيرا قبماني أبسين وونجي إلا كتاما كمونتو ألنا أبو سوزي obutasala kitamwa ku muntu alina obusobozi obutasala nkola sunna eri muakkada nabi sallallahu alaihi wasallam jataleka obakuma ko gokubiri tusasikana Allah subhanahu wa ta'ala ereri aba manyabalaba yokusala ebisoro kyawateka koyo yenna alina obusobozi obusala echonga kiraga obukuru n'obuzito bw'okusala إلا شكام بيك شكام أنت شاواتيكا شيخ محمد بن سعد الوثيمين يقول تغيزان لما سوى جينجرا سوصنغة النبا جينجرا أكاكوا كوريزا فوكساتو السلامة من العيوب المانع من الإجزاء إشكين روكساري وا كتوك الدوكو بانغا تشينا كموغو أكاشكاني سوكو بيرانغا شباري وا نغابو بيرو كسازو باري وانتي وسازي سنغو سالي كسولوشيو نا nga chini naka mogo okusala kwa takubalibwa tobali wanti osaze nabi sallallahu alayhi wa sallam yagam hadith entufu arba'un la tajuzu fil adahi ebisolo bya miteke ina tekikirizwa kubera nga bisalibwa ku adhiya ekitoka al awra'u bayinun awaruha ekyetulu esheri serimu nga kirabika bulungi nti kyaliiso limu ekyo kigeraageranyiseeko n'ekizibe ky'amaaso babeera baganya ekyeriiso erimu kitegeeza n'ekizibe ky'amaaso tekikkirizibwa kubeera nga kisalibwa kyekisookera ddala ekyokubiri walmariida n'ekirwadde bayinun maraduha obulwadde bwakyo bweyolefu nakyo tekikkirizibwa kubeera nga kisalibwa n'ebikigoberera ekyokusatu walarja'u n'ekirema bayinun dalu'uha ng'obulema bwakyo bweyolefu bayinun arajuha nga kirabika nti kirema so si ekitandisa okuwenyeramu nakyo tekikkirizibwa kusalibwa ekyokuna nga nakyo tekikkirizibwa kusalibwa walkasiru lati la tunqi n'ekikovvu nga tekikyalina na busomyo tokkirizibwa kubeera ng'okisala ku adhiya n'ekyo ekitaliddwako omukira tekikkirizibwa kusalibwa ku adhiya okugjako singa akasaliddwako katono oba okubanga kyazaalibwa bwe kityo ekikkirizibwa okusalibwa n'ekitalina mayembe tekikkirizibwa kusalibwa nga amayembe gakutulwako so ekyazaalibwa nga tekirina mayembe tekikkirizibwa okusalibwa n'ekyolubuto kikkirizibwa okusalibwa ekirina olubuto n'ekirawiddwa kibalaaye embuzi endaawo naye kkirizibwa okusalibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali asala adhiya embuzi gye yasala endiga ze yasala zaalindaawe ekikkirizibwa okusala ekisolo ekiraawe n'ekisolo ekisaliddwako ebitundu byakyo ebyekyama byonna tekikkirizibwa kusalibwa ebyo ebisolo mu bufunze ebitakkirizibwa kubeera nga bisalibwa ku adhiya kakkulizako okuna okwakkuliza bwokusala antakuuna fi lwakti azabhi antakuuna fi wakti zabhi oteekeddwa okubeera nga okisalira mu kiseera ekyo ekyalagirwa okubeera nga kisalirwamu kitegeeza titokkirizibwa kusala tinaba kusaala sala ya idi bwe tumala okusaala esala ya idi olwo okusala kubeera kutandise n'abalala abalina be baasigira ono eyasigirwa y'alina obuvunanyizibwa bw'okusala talindirira kusaala kw'oli yamusigira y'alina kubeera ng'asala n'abeegasse ku nte omu bw'asala aba akiikiridde abalala naye babanga balatemana bakusaala ab'ebitiibwa abalungi allahu akibaru allahu akibaru la ilaha illa allah wallahu akibaru allahu akibaru walillahi alhamdu allahuma laka alhamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أبيتي ونامر ما يقوانجي نمي يجموي okutya allah subhanahu wataala n'okwetekeratekera okumusinkana n'okumanya tyendagaano y'okumusinkana ya mazima ya ayuha nnas inna wada llahi haqqun abanga abantu endagaano ya allah y'okumusinkana ya mazima fala taghurannakum lhayaatu dduniya tebubabuzaabuzanga obulamu bw'ensi eno wala yaghurannakum billahi lgharur wadde ekibuzaabuza kyonna tekibabuzaabuzanga ku allah subhanahu wataala buli lwobeerangaawo ojjukiranga teri okusisinkana allah subhanahu wataala ab'ebitiibwa lunaku luno lwakitiibwa ibaada esinga okubeera ennene ayuha almuslimuuna ibaada allah abanga abasiraamu abaddu ba allah inna allaha taala khalaqana min ajili ltawhidi inna allaha khalaqana liibadati allah tona lwakumusinza nagamba allah subhanahu wataala wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabudun saatonda majinni nabantu wabula nabitonda lwakunsinza mu ibaada enkulu ezirimu okulangirira tauhid kwe kusala ebisolo. Mukusala ebisolo mulimu okwawula wakati w'abantu abaawula Allah subhanahu wa ta'ala n'abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abaawula Allah subhanahu wa ta'ala basala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala basala kulwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo bw'obeera osala manya ky'okusala kw'osala, tosala nti osala olw'okubanga lunaku lwakusala, wabula osala taqarruban ila Allahi ta'ala, ng'onoonya kusembera n'ekyo ky'osaze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era manya nti mu kusalako kw'osala omusaayi ogugenda okuva mu kisolo ky'ogenda okusala n'ennyama gy'ogenda okusala Allah subhanahu wa ta'ala siyeetaaga, lan yanaala llaha luhumuha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala nyama, tayagala musaayi, walakin yanaaluhu taqwa minkum, ayagala ekyo kiri mu mitima gyammwe. Kikye mwagala mu kusala, ekigenderwa kyaffe mu kusala kiteekeddwa kubeera kusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga twawukana kwabo abasala ku lw'ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Mubiraga obunene n'obukulu bw'okusala ya Allah subhanahu wa ta'ala okubeeranga qaranaha bisala, yakuliranyisa n'essala, n'agamba nabbi we fasalli li rabbika wanhar, sala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, era osale ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era n'amaana amugamba nti qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gamba nti okusala kwange n'okusala kwange n'obulamu bwange byonna bya Allah omulesa ebitonde byonna. N'olwekyo ab'ebitiibwa twawukane kubasala nga basala ku lw'ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Twewale okubeera mu basalira ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Twewale okusalira amayumba, twewale okusalira amamotoka, twewale okusalira obusolya, twewale okusalira emisingi, twewale okusalira buli kyonna abantu kyosalira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Era tumanye nti okusalira okusala ku lw'ekitali Allah subhanahu wa ta'ala shirkun akbar, libeera zambi ttene, nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, Allah tasonyiwa kumunga ttaku kintu kirala, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, asonyiwa ekiri wansi w'ekyo kwoyo gwaba yagadde. Olwekyo abange tukola ibada eno nga twawukana ku balogo, tukola ibada eno twawukana ku basamise, tugikole tukikala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abange mukimanye era nti omuntu yenna asala ku lw'ekitali Allah subhanahu wa ta'ala mal'unun. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba la'ana llahu man dhabaha li ghayri llah, Allah agoma mukusaasira kwe oyo yenna asala ku lw'ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo manya nti okusala ibada nkulu, era ibada eyo erangirira tauhid. Olwaleero tulangirira nti tulina kusala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, okulaba nga wali basala na wali basala na wali ne basala, ng'ekigenderwa kyabwe mu kusala kunoonya kusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era abamanyi bagamba nti omuntu bw'aba asala ekisolo ekya udhiya yandibadde alonda ekisolo ekisingayo okubeera ekirungi, kubanga mu kulonda ekisolo ekisingayo okubeera ekirungi mulimu okusama Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa. Era nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasala ebisolo ebisingayo okubeera ebirungi, singa wetegereza hadithi egamba nti yasala ekisolo nga aqranain amlahain, kiina amayembe abiri, kiina n'amabala, kirimu n'amabala ekyeru n'ekiddugavu, ekitegeeza nti yasala ekisolo ekirungi nga kyakola amanye obukulu bwakyo. Naffe tumanye obukulu bw'okusala, tusale ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, twewale okusala ku lw'ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa abasiraamu, nga mmaliriza khutuba yange ey'olwaleero, njagala mukkirize nzimalirize na bino. Yidi y'olwaleero ekigendererwa kyayo ekikulu nga bwe nabategeezezza mu ntandikwa, kujjukira kyafaayo kya Ibrahimu eky'okuwaayo omwana we eri Katonda we, oluvannyuma n'adduukirirwa n'ekisalibwa. Netujjukira ekyo kye yakola olwaleero olw'okwewaayo kwe okulasa ewala kwe yayoleka eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah subhanahu wa ta'ala mwamwogerako musatu Safan ayogera ku mutabaniwe falamma balaga maahu sa'i omwana byatandika okuyita ne taatawe Allah subhanahu wa ta'ala nalagira Ibrahim okusala omwana we Ibrahim nategeso omwana we ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk nalagira mukiroto nga nkusala nalagidwa okusala mwana namugamba nti fanzur maza tara mwana wange ogamba ki qala ya abat ifal ma tu'mar kola Allah shakula gidde satajiduni insha Allah minasabirin ojja kunsiŋŋaana nga ali mugumiikiriza okuteeka ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola Allah kyava akozesa ekigambo kino nga aboogerako Ibrahim ne mutabani we falamma aslama bonna bwe baamala okwewaayo ng'omwana akkiriza okuyamba ku kitaawe okuteeka ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola nga ne taata amaliridde okubeera ng'asala omwana we watallahu liljabin naamuteeka ku ttaka wanadainahu an ya Ibrahim wanaamukoolo wange Ibrahim kad saddakta ruya otuukirisa ekyakulagirwa otuukirisa ekyakulagirwa otuukirisa bwatyo Allah yagamba Ibrahim naamudduukirira wafadainahu bidhibhin azim naamudduukirira n'ekisalibwa ekinene nga yali ndiga n'olwaleero naffe tujjukira ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamukwasa ne tusalanga bwe yasala mu kufunza okulasewala ekyafaayo ekyo kirimu bino wammanga ebyokuyiga ekisooka haqiqatu lubudiya walkhudui lamrillah obwennyini bw'obuddu obuddu bulimu emiteeka ebiri waliwo obuddu obw'obuweereza n'obuddu obw'okubanga omuntu akola ekintu nga teyeesaliddeewo ng'asaliddwawo obusalibwa abantu bonna baddu obuddu obw'obuteesalirawo ubudiyatul amma obuddu obubuna buli omu tewali asobola kuwakanya kufa tewali asobola kuwakanya kwebaka tewali asobola kuwakanya kweyamba obuyitibwa buddu obw'obutonde nga ebyo omuntu abikola nga teyeesaliddeewo obuddu obwo omuntu tabufunamu mpeera oba kyeta ubudiyatun khaasa obuddu obw'enjawulo oba ubudiyatul khaasatul khaasa obuddu obw'abantu ab'enjawulo bannabbi bwe buddu wa Ibrahim alayhi salatu wassalam nti yayoleka nti mukubanga muddu wa Allah muweereza wa Allah talina kyazzaayo kwebyo Allah byaba alagidde naffe mukugamba nti tuli baddu ba Allah tuteekeddwa okubanga tetulina kyetuzzaayo Allah kyaba alagidde kifuna ku Ibrahim hatta ne bwekituuka ku kintu ekisembayo ekisinga okubeera nga omwana kyekibumba kyo omwana we bulamu bw'omuntu Ibrahim yatuuka mu mbeera nga n'ekisembayo ekisinga okubeera ekyebbeeyi yakkiriza akiweeyo kulwa Allah subhanahu wa ta'ala kirabikira mukyafaayo kino birabikira mukyafaayo kino ab'ebitiibwa ghayatul mu'mini alkubra irdaa'u rabbihi wa khaliqihi ekigendererwa ky'omukkiriza ekikulu mu bulamu buno obw'ensi kusiimisa katonda we era omutonzi we ekigendererwa ky'omukkiriza ekikulu mu bulamu buno obw'ensi kusiimisa katonda we Ibrahim teyatunuulira birala byonna ky'omwana alina omu ole yatunuulira katonda we ky'ayagala so si ye ky'ayagala lwaki abakkiriza tebatunuulira tebakulembeza bye baagala ku katonda ku Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala Allah by'ayagala byebikulembera eri abakkiriza so si eyo ye baagala obwe bujjuvu obukkiriza okulembeza Allah ky'ayagala ensimbi eza zaka omuntu asobola okubanga mugagga nga zaka gyatoola nene n'akulembeza Allah ky'ayagala ensimbi n'azitoola n'aziwaayo omuntu asobola okubanga teyandyetaaze genda makka ng'alaba sente nyingi naye Allah subhanahu wa ta'ala yakulaalikako hijja otuuse mu kiseera ekikola hijja omuntu n'akulembeza Allah subhanahu wa ta'ala ky'ayagala n'agenda mu hijja omuntu asobola okubanga mulwadde wande wa mugama ati wandi genze musaba okuwona obulwadde nakulembeza Allah kyayagala naga nedda sige sobola kubeera nga ngenda musabo nyize Allah subhanahu wa ta'ala Allah njagala kusinza ye sigenda kulembeza bulamu bwange kwa Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala muntu asobola okubeera nga mwavu ne bamugamba nti okusobola okuwona obwavu buno tuteekeddwa okulongoosa ebyekika tuwone obwavu obutuluma muntu n'agamba nedda Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala kyenina okukulembeza ku kyenjagala n'akulembeza Allah kyayagala ku ye kyayagala

0: chabwa teka sisha cheya garibe tufeyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala biyalagira era tubitereze era tubikolenga babyaga era mbakubirisa okwewala amazambi n'obutaganyoma kubanga abagenda okuyingira omuliro ensonga egenda okuba ezimu ku nsonga ezigenda okubayingiza omuliro mazambi abasiraamu abanayingira omuliro ebbanga libanamala mumuliro bagenda gumalamu okusinzira ku mazambi ge bakola n'enkola gye bagakolamu olwekyo abange twewala amazambi twewala obwenzi twewala okulya riba twewala obulimba twewala obukumpanya twewala ebikolwa byonna Allah subhanahu wataala byaziiza twenenye ebikolwa ebikyamu okufate kunaba kututuukako wekunamala okutuuka kajja kuba kaweddemu nga Allah subhanahu wataala bwagamba subhanahu wataala agamba nti walaisat taubatu liladhina yamaluna sayiat hatta idha habara ahadahum almaut tekuli okwenenya okukkirizibwa ku bantu abakola ebikolwa ebikyamu kutuusa okufate kubatuukako qala inni tubtu lan naga nenenyesa kaakati abakkiriza abatuufu batya amazambi nga ibn masudi bwagamba inna almumina yara dhunubahu kaannahu qaidun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi omukkiriza tunira gyatunamu amazambi afaanana ng'omuntu ali wansi nga wagwa eri olusozi ng'atya nti lugenda kumugwira yentya gyatyamu amazambi twegendereze tubeere wala n'abakyala abatali baffe kituyamba okuwona obwenzi tubeere wala n'ebyo byonna byetulaba nti bisobola okutuusa mu kujeemera allah subhanahu wataala wa inna alfajira naye omwononefu yara dhunubahu kadhubabin amazambi agalabanga ensowere gudde ku nyindo amazambi aganyooma twewala amazambi twewala ebikolwa ebikyamu nga tutandikira ku shiriki n'ebikolwa ebigabirira shiriki tujja okutuuka eri allah subhanahu wataala nga tusiimiddwa kigambo ekisemberayo ddala ab'ebitiibwa kiddiira ekisembayo nsaba ngumiikirize buno obubaka bwange nsaba bugenda eri gavumenti ya uganda njagala nabo mbwogerere wano ebyobufuzi byawedde omukulembeze yalayiziddwa fetugamba mu busiraamu nti okukolako omukulembeze tasarufu limami manutu bilmaslaha omukulembeze byakola byonna birina kutambulira ku migaso ekidde eri abantu ntegeeza omukulembeze w'eggwanga nti abantu kibasinga okubeetaagamu yemigaso egidda gye bali amakubo mabi ekibuga kyetooloddwa amakubo amabi ng'abantu basasula omusolo abantu tebalina mirimu tebalina kyakulya n'abaali balina obulimu obutono baagobwa ku makubo nga tebakolera mabbali ga kibuga abantu babasaana okutunuulirwa n'okuyambibwa bafune kye bakola bafune kye balya abantu abo bayinza obalowooza olowooza abantu abo bayinza kubeera nga batunula batya nga bawulira nti eriyo omuntu eyabbye obuwumbi n'akola kino nga bo muntu asobola kufuna 13 zaalyamu mmere naye nawulira nti waliwo omuntu nti yatutte buwumbi nga n'obuwumbi abantu webatwala misolo gy'abantu abantu abo bawulira batya nga abantu abali mu paalamenti bafuna obukadde n'obukadde bwa ssente ng'amakubo mabi amalwayiro mabi ekyo nkubiriza abatukulembera nti abantu beeteefuteefu okubeera abawulize eri abo abakulembera naye abo abakulembera bavunaanyizibwako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abo webakulembera obubaka bwange mbwogera mu bulungi bwemunaakolera abantu bemukulembera mujja kufuna obwangu mu bantu bemukulembera bwemutaakolera bantu bemukulembera mujja kukakabakaka okubaagala temukaka bantu kubaagala mukole ebibaagazisa abantu abantu babaagale temujja kubakaka bajja kubaagala olwo byemukola obubaka bwange nsaba butuuke eri abakulu njagadde nga butuusize wano ku lunaku luno olwayidi kigambo ekyokubiri ekisembayo nakyo njagala nkituuze emabegako abasilamu bagambibwanga nti tebasoma. Olwaleero abasilamu basoma. Buli kitongole kyonna kyoyagalamu abayivu tukirina. Abasilamu, oyinza otya okulonda baminisita abangi bwe batyo nga temuli basilamu? Abasilamu batwalinga nga bataano. Nga n'abasilamu bannayuganda. N'abasilamu bannayuganda batoola omusolo mu Uganda mungi. N'abasilamu beetaaga obuweereza bwa gavumenti ng'abalala babwetaaga. Abasilamu banaasobola batya okubeera nga bayita omuntu ku muzikiti nga wano najja ng'ava mu gavumenti nga tebalina bantu mu gavumenti, balina abantu balirwa ku ngalo mu kabineeti nnamba? Nekyo ntegeeza abatukulembera, tekiki bwenkanya okulonda baminisita n'oba nga abasiraamu tobawadde ebifo byonna nga tebalina naye nga bannayuganda. Songa esaana etunuulirwe abatukulembera, si nze nalibadde njogera, naye abaganda bagamba nti obujjadda bukuyisa ku malaalo ga nnyoko ng'oyimba. Oyinza okubanga embeera bwekutuukako oyinza okwerabira ebiseera ebirala. Mbeera nga bwenjogedde olugero lutegerekere abaganda abamanyi olugero. Gamba byenjagadde okutuusa mahadhara eno, bigambo ebisemewe barakallahu fikum wa nafaa bikum. Tulina toyi ezimbwa wali mukama wange gye yabannyonnyodde ntuuseewo. Ganda mutabani wange sooka olinde nga toyi eyo, lindako mutabani wange tosituka yefuule kifo kino ekyekitiibwa. Al islam nadhifun, obusiraamu buyonjo. Otuuka mu bifo nga bitono nga birina ebiyiko ebirungi, nayise nnyana mawano muzikiti guli awo baakosa ebiyigo biringanga bya haramu naye ng'omuzikiti mutono. N'otuuka erubugumu mu kifo ekifaanana bwe kiti nga tebalina biyigo, ng'abantu bekwatakwata bwekwasikwasi. N'olwekyo mbasaba abasiraamu ab'ekitundu kino abalina obusobozi mubulina mwanukula omulanga gw'ebiyigo, ekifo kino kibeere kya kitiibwa. Tekigenda kubeera kya kitiibwa nga tekirina biyigo. Ebiyigo bimalawo ekitiibwa ky'ekifo. Sobola okukyala mu maka g'omuntu nga malungi nnyo, bwe kituuka ekiseera eky'okunoonya weweetereeresaako n'akulagayo, maka gonna ne gagwamu ekitiibwa olw'ekintu ekirabika ng'ekitono. Olwekyo tuzimbe ebiyigo nga omulimu gwe tukola tuguteekayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah, kyonna kyemukola ku lwammwe min khayrin akalungi konna kemukola tajiduhu inda Allah, mujja kukasanga eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابه رسول الله اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الاسلام في كل مكان يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك يمين سخطك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك فجاءة نقمتك يمين سخطك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك فجاءة نقمتك يمين سخطك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العافيه والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم نسالك من كل خير ما سالك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم بارك في حياتنا وفي اعمارنا وفي اولادنا وفي اموالنا. اللهم نسالك من كل خير ما سالك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم وتب علي انك انت التواب الرحيم صل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: Zino, zekutuba za Eid, ngawe zibade, kumizikite jenjauro. Wana kupale FM, neba mashek, alonjauro.
2: Muge mwadenga te mukiriziwa, kuba antino muku atakunjala za mwe, musala kenziri, no kubera antino, wado kuba antino mweja kaka suko nako nako mubiri. Uwa hadithe ya umusalama, erie yadi ya musahe muslim. ومبكى عليه الصلاة والسلام قال من إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن بشره وأظفاره وشهره مبكى عليه الصلاة والسلام قال من أبين النية يقصر تقواتا نقوم ذيرزة تقواتا كورس سروة جدوك بيرا نقواتا كونجرزة إذن قلت كينا تكيكو لجريزة أموريان قوكو قامبا أنتنو Kino kikirizibwa, kino tekikirizibwa, omulyango ogwo gwe yawulidde Allah tabaraka ta'ala. Era nga yemu ku nsonga eyabeeranga etutonza. Allah nga bw'agamba nti wama khalaqtu aljinna wal insa illa liyabudun. Saatonda ku bantu n'amajinni okuggyako okuba nti nagatonda kubeera nga ganzira. Allah yatutonda kubeera nga tumusinza. Mwebyo bye tumusinza nabyo Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti Allah yagamba. Kino kikirizibwa kino tekikirizibwa kati tubaddewo akaseera nga Allah atugambye nti ekyo tekikola kya tekikirizibwa ekyokubeera nti nno mukwata ku nviiri zammwe nekitegeeza nti singa omuntu aziza ekintu kyonna kyonna n'abeera ng'akizizizza oba ne wabeera weeyaziza ekintu nga siye Allahu subhanahu wa ta'ala n'obeera ng'ongondedde omuntu oyo mweki kyeyaziza Allahu subhanahu wa ta'ala obeera omukoze eki obeera omugasseeko ekyokulabirako singa omusiraamu abeera waawo ne bamusanga ne bamugamba nti owange ejjuma lwaki onywa omwenge n'agamba nti nakulira wa kojja wange eyo ate kati omanyi oluusi twagiranga oluusi nga ajja n'atuyigiriza omwenge kojja wake oyo teyali musiraamu ne bamugamba nti okimanyi nti omusiraamu gugaana okunywa omwenge omusiraamu oyo n'agamba nti nange ndi mukulwana kubeera nga nguvaako jumo ya siga zobu siramu na ye naveranga mwono ni kumusonge wa ama singate ye isima agama nti nito mwenge sigunwa nete sina buzivu bantu kubeiranga banyo mwenge nebamu gama nti kutima nyiti Allah ya gano kunyo mwenge naba gama nti neda nse wade Allah ya gano nede sila ba mwenye buzivu buli yao era ne umaru singaye gata kuyisima na gamba nti omwenge tekuina buzivu nga isima bwe ya gambye mukirizibwa okubeera nga mugunywa ate abo babeera bavudde mu busiraamu wadde nga tebanywa mwenge lwaki kubanga kyebayita shiriki taswiyatu ghairi llahi billah fima huwa min khasaisi llah kukwata ekintu ekitali allah n'okyenkanyankanya ne allah mwebyo byeyawulidde allah abanga ab'ebitiibwa abalina enzikiriza egamba nti nno bamubiru bannansumuga tebalya mmamba ne bagyeziyizaako wakwata abakulu b'ekika n'obenkanyankanya ne allah tabaraka wataala era munnange wandiba ng'otambula nga bw'osaala n'eyidi nga n'ebisolo bisala ku yidi naye ng'ate mu maaso go w'ekitiibwa allah nga tobalwa kubeera ng'oli musiraamu tetugamba nti kya bwa tteeka bw'oba ng'oli nsubuga olina okubeera ng'oli emmamba lakini wabula tugamba enzikiriza yeefaanana etya oba omuntu akyayina enzikiriza egamba nti namatovu takkirizibwa kuwasa Nalubega Nalubega oyo ne bw'abanga kitaawe yava Rwanda naye bwe yatuuka wano n'afuuka Nalubega bamatovu bayiga ne bansamba tebakkirizibwa kumuwasa omuntu oyo aba tannaba kuyingira mu busiraamu ekyo ne bw'ogamba nti ab'emmamba tebakkiriza kugirya n'ogamba kale ennaku zonna zonna esigadde bakkirizibwa naye olunaku olw'okutaano tebajja kugiryanga obeera weekutte n'owenkanankana ne allahu subhanahu wataala kubanga ogwo omulyango gweyawulidde allah ithan ketusooka okuyigawo wano kyekyokubeera nti nno ateekeddwa okubeera ng'ayawulwa mu mulyango gw'okugamba nti ekyo kiri halaali ekyo kiri haramu ye allahu subhanahu wataala ensonga ey'okubiri mu bufunze gye tuyigawo nga tutuuse mu nnaku zineenu n'ebyo bye tulaba mu ibadaati zonna abange obadde okimanyi nti waneeno tusobola okugamba kubanga tuwerawo ennamba esobola essaala ejjuma ne tugamba nti n'ejjuma nayo katugisaalire ddala ddala wano ekoleki eggwere lumu ne tugamba nti ejjuma abantu bagende ate olwokuna ate bakomewo n'olwokutaano basaale ejjuma ejjuma katugisaalire ddala lumu lwaki tetusadde ejjuma lwaleero ne tusaalako idi yokka yokka olw'okuba nti obujulizi butulaga kubeera nti olwaleero tuyina kusaala idi yokka yokka nga tetugigasseeko wamu n'ejjuma ekyo nakyo abasiraamu tubeere nga tukitegeera nti nno ensonga zaffe zonna tulinda kaala llah tulinda kaala rasul wadde ng'ejjuma nnungi era ng'ejjuma ntuufu ya kusaala tekkirizibwa kusaalibwa lunaku olwaleero era nga bw'olaba singa omusiraamu agamba n'avaayo n'aleeta ensonga ezandibadde ennungi n'agamba nti mubadde mulaba mutya yidi y'omulundi guno eno singa baagikoledde mu amerika wagenda okubeera waldikaafu abantu bagenda mu yidi bwe babende bagenze mu hijja ne bataddira ddala ddala ne balaba ne waldikaafu n'obusiraamu ne busaanana mu amerika ezo nno nno nsonga zoyinza okuleeta nga zirabikanga ennungi naye tugamba nti ago okyali ku magezi go eddiini egamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ejjuma hijja yagikolera makka ekyo kibeere nga kitubukala titoteekawo era tosuubira okulongoosa n'obulungi bwe boogera mu kuzuula mu ddiini ng'abantu abateekawo amawuleji ne bagamba nti nno simanya tusomeramu qur'ani simanya tuyungiddemu oluganda tulisizzaamu n'abantu ebbanga lye kimala nga tekiriiko obujulizi ku minzaani ya kitalya kibeera tekiyitawo bwe noba obeera ng'olina ensonga eziyinza okubeera nga zifuula ekintu ky'oyagala okubeera ng'oteekawo nga kirungi kyekimu nedduwa abantu ze bakuŋŋaana mu ramazaani ne babeera nga basoma kyekimu nedduwa abantu ze bateekawo ez'amakumi ana oluvannyuma lw'okubeera nga baziika abafu bwe noba oziramu akalungi konna konna koyinza oteekawo ebbanga lye kimala nga tekiriiko njigiriza ya mubaka alaihi salatu wassalaamu ku minzaani ya kitalya kibeera tekiise ensonga ey'okusatu baraka llahu bikum nga tumaliriza y'ensonga ey'okubeera nti nno ennaku zino ze tubaddemu okubeera nti zizitowa mu mutima gw'omusiraamu omukkiriza yenna yenna ekintu allah kye yabeera ng'asitula ekintu ekyo kizitowa mu muki kizitowa mu mutima gwe abanga ab'ebitiibwa njagala otunule ekyali nga mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallama olabanga omubaka alaihi salatu wassalaamu hadisi eri musahi musilimu eya maama aisha radiallahu anha ng'agamba nti omubaka alaihi salatu wassalaamu yajjanga olusi n'ababuuza n'abagamba nti hal indakum min shai abange mwinayoako okulya konna konna ne bamugamba nti la ne bamugamba nti tewali n'agamba nti ithan ana swaim n'abagamba nti ŋŋenze maaso n'okolaki ŋŋenze maaso n'okusiiba omubaka alaihi salatu wassalaamu n'agenda mu maaso n'okusiiba era aisha radiallahu anha mu hadisi eya hishaamu bunu urwa agamba nti yabagamba twamalanga mu maka ga nabbi sa sallama emyezi ebiri nga temwaseemu yadde omukka amakulu nga basiibirira al aswadaini ebiddugavu ebibiri entende n'amazzi wama dhalika bwe baatuukanga ku lunaku luneeno baasalanga abaalinga nga bafaananako bwe batyo baasalanga lwaki kubanga ensonga ya duhiya yagejja mu mitima gyabwe butya omusiraamu bw'obeerawo ng'olina manifesito ey'omwaka mulamba n'ogamba nti njagala nkoleremu kino njagala nkyusizeemu essimu njagala mbeere nga nteekawo kino bweki bweki nteekewo kapoloti sikeyo lumuzi bbiri idi l adha mu mwaka gwo gwonna gwonna nga tewagiteekako yadde ebirowoozo eby'okubeera nti ogenda kubeera ng'osala ekyo twaki olw'ensonga nti ensonga allah ze yawa enkizo towabeera ng'oziwa enkizo allah agamba nti dhalika waman yuazim sha'aira llah fa innaha min takwa lkulub abantu abagulumiza obubonero obw'eddiini ne bugejja mu mitima gyabwe ekyo nno nno kiva ku nsonga ey'okubeera nti nno abantu abo balina takwa mu mitima gyabwe balina okutya allah subhanahu wa ta'ala mu mitima gyabwe abasiraamu olwaleero ne tubeera nga tugulumiza ebintu ebirala n'osanga ebipande by'abanna byabufuzi nga bye biri mu maka g'abasiraamu n'osanga ebipande ebyabazanyi by'emipiira nga bye bali mu kubeera nga bagulumiza ensonga z'obusiraamu ne zizagumira mu ddiini yaabwe ensonga z'obusiraamu ne zizagulumira mu mitima gyabwe eyo nsobi y'amaani umaru bunu khattaabi radiallahu anhu bwe yatuuka eddimisi nga baggulawo ekibuga ekyo olwaleero w'olaba siriya ne palasitayini yabagamba nti nno inna kunna azalla qawmin wali ekibinja ky'abantu ekya wansi fa azana allahu bil islam allah natusitula n'obusiraamu wa mahma btagaina al izzata bighairi ma azana allahu bih azallana allah buli we tunakwatanga ekkubo ne tubeera nga tunoonya ekitiibwa naye nga tukinyoonyezamu ekyo allah kyatatusitulramu allah agenda kubeera ng'atukakanya olwaleero osanga amasomero ag'obusiraamu ng'olunaku olwaleero olubadde olwa idi ng'olunaku lwenkya bagenda kukwata bateeka abaana mu kiraasi nga tugenda mu ayyami tashiriki ennaku nabbi saa salama ze yagamba nti ya ayyam al akri washurub wa zikirullah naku za kulya naku za kunywa naku za kubeera nga zisanyuka zisanyukirwamu naye olw'okuba nti tunoonya omuwendo omutono ogw'edduniya balabanga zino ennaku bwe batuusa we bati ku wiikendi zigenda kubeera nga zibasala ennaku z'oweekitiibwa allah ne babeera nga tebazirabyewo ne bayingira mu kiri ezi kyekimu abasiraamu nga nva ku nsonga eyo mubeere nga mugulumiza okusoma eddiini yammwe mu mitima okubeera nti omusiraamu otuula n'osoma obusiraamu bwo omusiraamu omusanga nga yatiikinga n'agamba nti saturday ne sande ezo naziwa manyu ne asiri bw'abeera mu muzikiti ne bamugamba nti tuula wansi osome tateekayo budde kufaayo kubeera ng'asoma eddiini ye lwaki kubanga okusoma obusiraamu tekugejjangako mu mutima gwe omusiraamu n'omusanga nga we babikula bwe bati qur'an obeera nga gwe babikulidde empapula z'amawulire eze hongo kongo oba eze thailand nga tolina neeki n'ekimu kyosobola kubeera ng'olabamu ithan tugulumize ensonga ezo akhiran nga mmaliriza njagala okumaliriza n'ekiraamo kyange kyembalamira baraka llahu fikum ekisooka ekiraamo kyange obubaka buno nga bugenda eri abakyala abakyala mubeere nga mwekwata ku busiraamu bwammwe mukimanye nti ekitiibwa kyammwe kiri mu kwenywereza ku ddiini eno mukimanye nti ekitiibwa kyammwe kiri mu kwambala obulungi mukimanye nti ekitiibwa kyammwe kiri mu kubeera nti nno mukwata amakubo gani allah tabaraka taala ge yabateerawo abanga ab'ebitiibwa obusiraamu bwabawa ekitiibwa obusiraamu ne busitula amadaala agamu obusiraamu ne bubeera nga bubawolereza naye ekitiibwa kyammwe ekyo kijjula buli wemubeera nga mwekutte ku mateeka ag'obuki ku mateeka ag'obusiraamu leka kubeera ng'omukyala weegombagomba ennyambala abantu ze bambala abalala oba ozikoppa ku tivi oba ozikoppa mu bayini lakin goberera obuluŋŋamu bw'omubaka alayhi salatu wassalaamu ojja kubeera ng'ofunamu obulungi ekigambo kyange ekigenda eri abasajja ye hadithi y'omubaka alayhi salatu wassalaamu eya abi hurayira ng'eri mu sahihi bukhari ne musilimu omubaka alayhi salatu wassalaamu yabagamba man kana yuminu billahi wal yaumi lakhir wala yu'zi jaarahu yenna yenna eyakkiriza allah n'olunaku olw'enkomerero bannange tekamutanda tekamutanda n'abeera ng'anakuwaza muliraanawe n'agamba nti wastausu binnisaai khaira mba mulaamirigane wakati wammwe okuyisanga abakyala obulungi imaamu ibuni baazi rahimahullah yagamba hadithi eyo wakayisa bulungi mukyalawo nabbi saa salama ebagamba istausu binnisaai khaira mulaamirigane okuyisa abakyala obulungi n'okubeera nga abakyala mubakwata mpola era mu ahadithi ezimu nabbi saa salama samma nnisa al kawarid nabbi saa salama abakyala yabayita girasi kubanga banafu bamenyeka baatika bobakwata obubi n'agamba nti fa innahunna khulikna min zilai batondebwanga allah abajja mu lubirizi wa inna ahwaja shaii ate nga n'ekintu ekisemba y'okubeera nga kinafu nnyo ku lubirizi olwo kyekitundu ekyaki kyekitundu ekya waggulu ithan istausu binisaai khaira abasajja mubeere nga mweyisa bulungi ewaka abakyala mubayambe ku mirimu omukyala ne bwaba ayina ensobi yogerezeganya naye mulungi mu bintu ebimu ku ebyo ebinafu ya umma ate kwe kusanga abasajja nga muyisa bubi bakyala bammwe omubaka alayhi salatu wassalaamu abasajja abali ku sunna lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mwalina ekyokulabirako ekirungi mu mubaka alayhi salatu wassalaamu yakwatanga bulungi bakyala be olaba aisha radiallahu anha yagamba nti kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi mihnati ahlihi omubaka alayhi salatu wassalaamu yabeeranga ai kana yaqumu fi khidimati ahlihi nga nabbi saa sallama ayamba ku mukyala w'emirimu yakolanga ku mirimu era omusajja okuba nti oyoza ku bintu ewaka n'osimulirako ku mukyala ennyumba ekintu ekyo si kibi mubeere nga muyisa bulungi abakyala era abakyala mubeere nga mubakwata bulungi ekyo kiri muki kiri mu nkola z'omubaka alayhi salatu wassalaamu ne mu biraamo by'omubaka alayhi salatu wassalaamu era nabbi saa sallama bwe babuuza aisha ku nabbi bwe yalinga yeeyisa yagamba kana khulukuhu al-Qur'an episa somubaka alayhi surat wa salam zari nanga Qur'an butia boberawo ngo musajja masha Allah usali swalatan nosiba lamanzani yonna yonna noberango okola mirimu emirungi wasibyo lunaku lwa Arafa nowerekereza okulya ate akasonga akatini bwekasi akokwogera obulungi akokwanukula obulungi akokubeera nti ensobi ozikwata bulungi nosereza nekabeera ng'ateko kakuzitoweredde olw'okuba nti weesula sula nti oli musajja togambwako abasajja muisaba kyala obulungi kubanga falmaruatu shafsatun azima omukyala mu gundi yaffe ey'obusiraamu mukyala wa bbeeyi mukyala wa maani falmuminu lawal fi ssilaamu kanat imuraa omukkirize eyasooka mu busiraamu yali mukyala khadijatu radiallahu anha wa awalu shahidin fi lislaamu n'eyasooka okufiiririra obusiraamu buno yali mukyala sumaya umu ammar wa awal man sakana alharam wasaka maa zamzama n'eyasooka okuwangalira muharamu awo nanywa n'amazzi ga zamzam yali mukyala falmaruatu shakhsatun azima ma khulikat lil ihana omukyala muntu wa bbeeyi teyatondebwa kubeera ng'akakkanyizibwa obwo bubaka njagadde mu butwali saba allah subhana wa taala abateera omukisa mu dhuriya zammwe muddeeyo mubeere nga muzisala era muzisalire ku bulungamu bw'omubaka alayhi salatu wassalaamu era mubeere nga mugabako mubeere nga mugabirako abantu abalala mubeere nga muwaako ebirabo eri banneyiba bammwe eri mikwano gyammwe n'okubeera nga muliisaako kwabo ababeera nga tebakola batya kwabo ababeera nga tebeesobola zino ennaku zonna zonna zirimu okusala olwaleero n'olunaku oluddako mpaka ku lw'omukaaga naye ng'olunaku olusoose lusinga olukola lutya lusinga oluddako okubeera nga lwaki nga lwankizo ithan abanaasala tubeere nga twanguyiriza osobola okuba nga wabadde tolina neeyo esala naye toweeryazaamaanya n'ofuna ensolo n'obeera nga okikola otya n'obeera nga ogisala بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهنا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Omuwuliriza ofu omulungi weebala omulimu gw'okulaogw'ettendo ogw'okuwuliriza nga radio yo radio y'enganze olina business oyagala kujja kuba abantu mu maaso bagitegeere oba olina gy'oyagala okwebuuza jangu ku maka gaffe amajja wano ku Coronation Road Plot 10 Perelman Gardens ku Old Kampala opposite ne Old Kampala Primary School oba tukubireko kati ku 0200 92 67 11 weebale okuwuliriza Pale FM 1079 Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
3: Eno ye Ayatel Kulusiyo ngekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi

0: Eyo yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development Okufuni laba na Uganda Emini mwemitaro wa mayanja Bakubireko ku 0304-23-15-55 Omulonji awuliriza Pearl FM Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.